0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dispărut, doar pentru că am vrut mai mult.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
3: This is Pro FM Open Radio.

gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie, ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primește de două ori diferent.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Muzică în boxe. Content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: dimineața și bine v-ați trezit. Ia uite ce oameni frumoși în studioul Pro FM. Nu s-o obișnui.
1: Bună dimineața.
0: Mădălina, Alina Barbu, la ele mă refer eu, nu? Așa. Bună dimineața. Bine v-ați trezit, fetelor.
2: Bună dimineața.
3: Bine ne-am
0: trezit. Tot bine? Toată lumea veselă, așa cu cer senin la prima oră, deși azi noapte ne-au bubuit geamurile, a plouat de rup.
2: Dar să liniștiți, o să mai plouă.
0: Da?
2: Da, da.
0: Și cu acest obicei de... E foarte frumos, te ademenește...
2: La prima oră.
0: Cu tine ziua, la prima oră. Zice, vină încoace că o să fie bine, vină încoace. Și tu te duci, când da. Și
2: te duci cu motorul, aici e problema. Că tu te duci, dar te duci cu motorul.
0: Cu motorul, da. Și seara ea vino, se enervează așa, se... Da, mă rog, e bine că se face... Ce se făcea, Ionuț? Pateu? Ce se face?
4: Da, da, pateu. Merdenelele.
0: Crește merdenelele,
4: da,
0: exact.
4: Da, bușeurile.
0: Bun, așa, deci să începem această zi de marți 9 iunie fericiți și sperăm să ne ajute la asta și știrile Pro FM. Te ascultăm, Alina.
5: Bună dimineața, premierul desemnat continuă astăzi consultările pentru conturarea majorității parlamentare. Spitalul de urgență Floreasca face anchetă după moartea unui medic rezident și Andrei Rațiu este din nou tricolorul lunii. Consultări fără concluzii clare au avut loc ieri între premierul desemnat Eugen Tomac și liderii principalelor partide pro-europene. PNL și USR spun că sunt șanse mici să voteze guvernul, însă decizia finală va fi luată după consultări interne. Pe de altă parte, PSD a anunțat o serie de condiții pe care le impune pentru a vota cabinetul Tomac. Printre acestea, socialdemocrații cer scăderea TVA la alimentele de bază și reducerea taxării muncii. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, pe care calculele de acum arată că nu vor fi ușor de obținut. Cei de la AUR au anunțat că nu vor vota guvernul Tomac. Așadar, dacă și PNL sau USR vor decide să nu-l sprijine, misiunea premierului devine dificilă. Eugen Tomac continuă astăzi consultările. De la ora 10 merge la sediul UDMR pentru a discuta cu Kelemen Hunor. Apoi se mută în Parlament pentru negocieri cu cei de la Minorități Uniți pentru România și Pace Întâi România. Cel târziu, miercuri, vom ști lista cu miniștrii pe care Eugen Tomac îi vrea în guvernul său. Premierul desemnat a spus că va avea grijă să vină cu câte 2-3 propuneri pentru fiecare minister pentru a fi sigur că lista va trece. El a declarat că va fi vorba despre un guvern tehnic și nu unul politic format din specialiști fără carne de partid. Atât miniștrii cât și secretarii de stat și prefecții vor fi oameni care nu au în spate vreun partid politic. Lista de miniștri și programul de guvernare ar putea fi trimise Parlamentului până la finalul săptămânii. Iar dacă totul merge conform planului, la începutul săptămânii viitoare se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Vești bune pentru locuitorii din comuna Vrânceană Bocza, afectați de inundațiile din ultimele zile. Persoanele evacuate preventiv din Calea Viiturilor s-au întors acasă după ce nivelul apei a scăzut și pericolul a trecut. Autoritățile continuă însă evaluarea pagubelor produse de ploile torențiale și monitorizează zonele afectate pentru a preveni noi situații de risc. În ultimele zile, mai multe localități din județul Vrancea s-au confruntat cu inundații, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei și protejarea populației. Spitalul de urgență Floreasca face anchetă după ce un medic rezident de 32 de ani a murit intoxicat cu fentanil, un analgezic puternic. Așa arată concluziile preliminare ale medicilor legiști și polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Cazul a ajuns și în atenția Colegiului Medicilor din România. Reprezentanții colegiului spun că personalul medical e controlat superficial. În plus, au prezentat un studiu recent care arată că aproximativ jumătate dintre medicii rezidenți reclamă lipsa acordării de zile libere după gardă, iar peste 83% dintre ei consideră că ar fi necesară limitarea numărului de ore de gardă pe lună. Andrei Rațiu a fost votat pentru a treia oară în acest an tricolorul lunii. Românul a fost de bază în mai pentru echipa sa Rayo Vallecano, care a jucat finala UEFA Conference League. Rațiu a fost titular și integralist în meciul pierdut însă cu Crystal Palace. Fundașul a mai fost votat tricolorul lunii și în februarie și aprilie, potrivit FRF. Vremea va fi instabilă și persistă astăzi în zonele montane și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorori, averse și descărcări electrice. Aceste regiuni sunt vizate și de un cod galben de furtuni astăzi. În rest, ploile apar pe spații mici. Maximele vor fi între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în vest, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
6: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: 76 minute. Hai, bună dimineața, să ne adunăm aici cu toții în jurul sobei. Să stăm puțin la povești. Aveți circa 3 ore. Uite, să ne începem dimineața frumos. Este 9 iunie deja, 2026. Și mie nu-mi vine să cred. Mi-a zis fetița aseară, noi stăm, mai avem ședințe așa seara, înainte să meargă la somn, stăm, acum stăm pe balcon, știi, pe o canapeluță, stăteam acolo și ne bătea așa vântul și un pic ploaia, ca să fiu sincer, și mi-a zis, nu-mi vine să cred, mai am doar 9 zile de școală și închei și anul ăsta școlar. M-a luat panică. Pentru părinți, la moment de panică, au luter, nu, copilul școală, ce o să fac cu el? Dar ea era foarte bucuroasă și relaxată, că încheie și clasa a patra și încheie, practic, acest ciclu de învățământ. Știi că se face, și, mulțumim, se face și în a patra cu tocă, la final.
1: Nu cred.
0: Și o arunci, ar... da. Da.
1: Ca la absolvire?
0: Ca la absolvire. Păi de fapt, absolvire,
1: practic. Tot o formă de absolvire e, da, corect.
0: Da. Și era ea șocată cât de mare s-a făcut. Da, noi. Nu ne vine să credem cât de repede. Mă rog, ai chestii de oameni în vârstă.
2: Lăsând asta la o parte, să știți, dragilor, deși eu nu cred în aceste lucruri,
0: aulă,
2: am văzut pe internet că astăzi este o zi plină de abundență, energie bună și prosperitate.
1: Băi, voi nu-l vedeți, dar el își atinge tâmplele în timpul ăsta.
2: Și am și tâmplele mari.
0: Are ce să atingă, el le atinge accidental, dar mă rog.
2: Și că Venus și Jupiter se întâlnesc pentru una dintre cele mai norocoase zile ale anului. Cele două planete sunt considerate cele mai benefice din astrologie și acum acționează simultan, precum ingredientele active din cremele coreene cu care mă dau eu. Pentru a vă stimula norocul.
0: Ce zici, mă, se întâlnește bifidus cu Essensis?
2: Da.
0: Practic?
2: Saccharomyces cu Boulardii.
0: Bă, dacă și... avem o zi norocoasă, foarte bine.
2: Și uite, asta mă gândeam, să vă întreb, că până la urmă, ce e norocul? Poate să fie și un sentiment, te poți simți norocos. Și aș vrea să știu în această dimineață, la 077-101-872, dacă vă simțiți norocoși și de ce.
0: Deschideți-vă WhatsApp-ul, dar mai ales sufletul. Și spuneți-ne.
2: Și ștergeți-vă la al treilea ochi, că nici ăla nu s-a trezit foarte bine. Are puchineți. Aveți puchineți la al treilea ochi?
0: Ochiul din ceafă, zici, da, nu? La ăla te referi?
2: Bodonea Sandu, is that you? Nu, al Gebe. Este Bodoneti Sandu, ți-am mai spus. Te rog frumos.
0: A nu se confunda.
2: Da. Eu așa, astăzi, uite, chiar pot să încep.
0: Parcă intri în retrograd, a zis Cosmin, la cum vorbești, ia zi.
2: Eu mă simt norocos pentru că sunt pe ultima 100 de metri cu renovatul apartamentului și mă mut la ora... Voiau să vin acum, la 8:30, cu o canapea. A sosit într-un final canapeaua. Problema e că nu vor să o lase decât în fața apartamentului și eu cu discopatie lombară nu o să o pot căra până sus, dar...
0: Te simți norocos?
2: Mă simt norocos să încerc să le dau niște bani să urce până sus.
0: Aha, am înțeles.
2: Și astăzi vin să ia și măsurători să pun o perdea, o draperie.
0: Să spună și pereți. Pereți ai? Că văd la canapea e rezolvată.
2: Pereți am, am.
0: Pereți ai, da?
2: Da.
0: Așa, de ce vă simțiți norocoși?
1: De asta mi se pare o chestie interesantă, că norocul trebuie stimulat, la fel ca creativitatea, la fel ca alte calități. E o chestie pe care trebuie să o stimulezi, trebuie să crezi.
0: E un mușchi.
1: Da, e un mușchi, trebuie să-l lucrezi, trebuie să-l duci la sală. Ce mai lucrezi la sală astăzi? Păi uite, eu astăzi lucrez noroc.
0: Am zis de noroc? Da. Dar tu de ce te simți norocoasă, Mădălina?
1: Eu mă simt, eu încerc să întrețin acest sentiment, dar mă simți norocoasă mereu. Chiar mă consider un om foarte norocos.
0: Păi ce te-a făcut să
1: are ceva grijă de mine, de acolo de sus are grijă de mine, nu știu.
2: Venus.
1: Scap lucrurile pe jos și nu se sparg. Și eu mă bucur, zic, bă, uite, sunt norocoasă și astăzi. Alteori prind autobuzul, alteori nu prind trafic.
0: Ești genul ăla care scapă felia de pâine cu pate și nu cade pe pate?
1: Da, exact.
0: Nu cred așa ceva. Data viitoare când pățești poză sau nu s-a întâmplat, vreau și eu să văd. Că mi-a tot zis lumea că a reușit, dar n-am văzut niciodată cu ochii mei.
2: Hai să vedem. 077-101-872, norocoșii se adună. De ce te simți norocos astăzi? Spune-ne pe WhatsApp și poate stăm de vorbă și cu tine în direct. Să se ia și la noi niște
0: noroc. Dacă ești norocos, poate vorbim și în direct.

0: Jason Derulo, If I'm Lucky, uite, aproape 7 și un sfert. Și vorbeam despre noroc, pentru că astăzi se întâlnesc Jupiter și Venus. Dar nu ne-ai zis unde se întâlnesc.
1: Într-o cafenea aici, peste drum.
0: Nu se întâlnesc în rac?
2: De ce? Nu, asta nu mă lua chiar așa, că nu știu.
0: Am o Bodoneti, Sandu, că ne-ai făcut aici preambulul. Parcă era Venus și Jupiter se întâlnesc în rac.
2: Da, se întâlnesc în
0: rac. Zici că e banc. Venus și Jupiter se întâlnesc în rac. Racul intră în renovare. Așa, hai să vedem cât de norocos se simte și Răzvi. Ia, bună dimineața.
3: Neața.
2: Te simți norocos, Răzvan?
3: Da, de când sunt mic, de când mă știu.
2: De ce?
3: Sunt foarte... Păi, mereu mi-a mers bine. Am avut favoare peste tot.
0: Am avut favoare? Da. Chiar o mamă așa citat, faci favor?
3: Așa am observat. Și inclusiv acum, adică faptul că pot să trăiesc din ce îmi place să fac e cel mai mare privilegiu.
0: Mă, corect, privilegiu, tehnologie.
3: Privilegiu.
0: Bă, corect, ai zis, da, foarte frumos acolo.
3: Mulțumesc.
0: Bravo.
2: Hai să auzim și norocoșii de pe WhatsApp.
0: Ia.
4: Bună dimineața, proiectul. Eu sunt Elena și sunt fericită pentru că nu am test azi la școală.
0: Norocoasă.
4: Scor la cafeluță.
0: Te pupăm. Păi gata, final de an, ce să... De unde atâtea teste? Uite, e un mesaj foarte frumos pe care l-a trimis și Marius pe WhatsApp. Mă simt cel mai norocos când mă uit la soția mea și la cei 3 copii minunați pe care îi avem împreună.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Cred că ar trebui să ne uităm cu toții mai mult la oamenii de lângă noi ca să înțelegem cât de norocoși suntem. Da.
1: Dar uite, asta chiar cred că e cel mai mare noroc. Adică poți să ai o zi absolut îngrozitoare și la sfârșitul zilei, dacă reușești să te conectezi cu un om aproape de tine, cred că ești cel mai câștigat om.
0: Exact. Noi ne uităm mai degrabă la ce mașină are vecinul versus ce mașină avem noi și ne considerăm norocoși în funcție de asta. Dar n-are nicio treabă una cu alta.
5: Bună dimineața, PFM. Eu sunt Cedi din Iași, am 8 ani și astăzi mă simt norocos pentru că mai am 5 zile de școală. Papa, PFM, spor la cafeluță.
0: Auzi, ce puține zile de școală pentru tine.
3: Uh-huh.
0: Sunt norocos că am reușit să trec peste un weekend festiv, având în vedere că au fost zilele orășelului în care locuiesc, unde singura bere care se servea era la litru. Bravo, Cosmin! Uite, și ai dus-o și ai reușit să... Rămâi cu noi aici, bravo. Asta e deja mare lucru.
2: Ia uite, mă simt norocos în fiecare dimineață, fiindcă deschid mereu două cadouri de la Dumnezeu, ochii mei.
0: Bă, da!
1: Ia ce uzi, e frumos.
0: Îmi vine să dau elei ochii tăi, deci pe bune, așa de tare. E foarte frumos mesajul ăsta.
2: Ia, să auzim și pe Carla.
6: Neața, uite, eu sunt norocoasă pentru că am crescut o fată frumoasă și deșteaptă și cu minte, care, uite, a reușit să intre la un hotel aici în aeroport să lucreze ca recepționistă. A studiat să fie însoțitor de zbor, asta n-a fost să fie și uite acum lucrează la hotel. Așa că sunt fericită că am crescut un copil cu minte și bine. Un copil bine, am crescut un copil bine.
0: Bravo! Asta felicite.
2: E cel mai important.
0: Mă simt cu adevărat norocoasă și recunoscătoare pentru sănătatea pe care o am și mai ales pentru Eva mea. Este cea mai mare binecuvântare din viața mea și mi-amintește în fiecare zi cât de prețioase sunt lucrurile care contează cu adevărat. Alina.
2: Bravo, Alina.
0: Frumos.
2: Ce frumos.
1: Ascultând atâtea mesaje, cred că asta e cumva concluzia, că norocul e o chestiune foarte mult de perspectivă. Cum reușești să privești lucrurile? Că poți să ai 1 milion de euro în cont, poți să ai toate bogățiile pământului, să nu te consideri norocos, să nu fii fericit cu ceea ce ai și să... ai foarte puțin și să te consideri norocos, să fii bucuros pentru lucrurile pe care le ai.
0: Da, mie mi se pare că ești cu adevărat norocos sau te simți cu adevărat norocos când intri pe Google și chiar apeși pe butonul ăla, mă simt norocos. Ăla e practica, e dovada clară că te simți cu adevărat norocos, nu doar declarativ.
2: Mihaela a găsit loc de parcare astăzi.
0: Gata, și aici cred că putem să închidem. E cam cel mai mare noroc pe care poți să-l ai, norocoasa zilei, tu ai trifoi cu 5 foi. Serios. Deci... practic s-a închis la noroc, ce să mai. Mulțumim pentru mesaje și uite, dacă am face exercițiul ăsta în fiecare zi, la început de zi, parcă ar fi mai frumos așa, nu?
1: Da.
0: Parcă ziua ar curge mai bine. Uite, facem acest test cu ocazia asta. Mâine dimineață când ne auzim la radio, dar nu plecăm, stați liniștiți. Dar mâine dimineață când ne auzim, să ne spuneți dacă a mers mai bine ziua de marți, doar pentru că am început cu gândul ăsta. Ne-am uitat fiecare la norocul nostru.
2: Da, exact. Și chiar dacă n-ați dat mesaj, faceți exercițiul ăsta că ajută. Noi ne pregătim să-l butăm pe Sinteziu și suntem oarecum norocoși. Că vine în fiecare zi cu voie bună, amuzament, mai glumă spre chilia mea.
0: Mai face dezordine, dar bă, până la urmă, da, știi ce e al nostru.
2: Da.
0: Îl butăm imediat.
2: Îl butăm și vrem să stăm de vorbă și cu pititei, dar mai încolo.

0: distruge. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Iubirea într-un om, 7:24 și apropo de iubirea într-un om, dacă ești părinte și ai copil, știi despre ce vorbim, sau iubirea în mai mulți oameni dacă ai mai mulți copii. Și uite așa ajungem la pititei. Și dragilor, pe WhatsApp astăzi o să vă întrebăm ceva foarte drăguț. Și anume, uite, inspirați de ce a pățit o prietenă care se ceartă constant cu soacra. Pentru că îi dă copilului tot felul de chestii pe care teoretic n-ar avea voie să îi le dea, dar mă rog. Astăzi vrem să vă întrebăm cu ce vă alintă pe voi bunicii. Ce simțiți voi că fac bunicii pentru voi? Că știi cum e, acasă e paradis. Acasă la bunici, zic. Te-ai dus la bunici, nu mai există reguli. Noi știm, părinții ne mai certăm din când în când cu proprii părinți sau cu socrii pe anumite teme. Dar pentru voi, pititei, viața este paradis. Așa că vrem să faceți o odă bunicilor astăzi la 077-101-872. Cu ce vă alintă? Ce vă place cel mai mult la bunici?
1: Da, poate e mâncărică, poate e mai mult televizor decât de obicei, poate mai multă tabletă, poate ieși afară, poate...
0: O duc în parc, exact. Poate, uite, cum a fost în cazul meu, bunicii m-au învățat să merg cu bicicleta. Eu la bunici am învățat să merg cu bicicleta.
2: Ce frumos!
0: Vrei să mă întreb dacă se inventaseră bicicleta?
2: Nu, nu sunt atât de... Încă nu mi s-a pornit...
0: Da. Hai să vedem. Deci 077-101-872, dragi pititei, cu ce vă alintă pe voi bunicii cel mai tare? Și o să revenim cu mesaje de la voi. Îl lăsăm și pe Sintesiu să ne alinte în câteva minute cu câteva știri importante. Aduce el informațiile pe care le consideră importante din vastul internet, da? Hai, dăm drumul și la mesaje, pentru că ne-am dat seama că pititei de multe ori ajung mai devreme la școală și să aibă ocazia să ne trimită și pititei mai grăbiți la școală mesaje repede, da? Cu ceva alintă bunicii și revenim.

0: Hai că s-a făcut și jumate și ne e poftă de un sinteziu la vremea lui. Răzvan, puteți cu noi? Mădălina, ai prins-o?
1: Da, am prins-o.
0: Hai, în 3, 2, 1, sinteziu, butează-te! Bine!
2: Bună dimineața, dragilor! Sinteziu a sosit, cu câteva știri șmechere de pe planeta asta ciudată.
0: Hai, noroc!
2: Unul dintre hoții tezaurului dacic expus în Olanda și-a pornit din închisoare un magazin online, unde vinde tricouri cu imaginea coifului de la Coțofenești.
0: Na.
2: Asta e ca și cum Bodonea ar vinde șuvițe cu părul lui. O știre înspăimântătoare de la experți. Inteligența artificială ar urma să consume în următorii ani mai multă apă decât un miliard de oameni. Știrea asta, evident, nu se referă la mine, care consum doar cafea până la 5 și doar bere după. Beneficiile la a fi digital e că n-am ficat pe care să-l distrug.
3: Da, mă, da, fără inteligența artificială, cum mai postează Dorian Popa o poză cu cheluțul din rai? Ați văzut?
1: Da, da,
0: am văzut, dar apropo, e funny că inteligența artificială consumă apă și ce face cheluțul?
3: În notă, în nota.
0: Așa, vezi cum se leagă toate.
2: O știre care o să ajungă departe, costumele alese de NASA pentru viitoarele misiuni lunare sunt făcute parțial de brandul Prada. Păi, normal. Dacă dau acolo peste extratereștri, să nu zică oamenii ăia că suntem o specie de săraci. Alți specialiști ne dau alte palpitații. Chinezii spun să nu ne mai arătăm degetele prin clipuri de pe internet. Folosind imagini cu mâinile victimelor și o imprimantă 3D, hackerii pot crea o replică fizică a amprentei. Fața și vocea știu că se puteau deja fura, numai datoriile nu ni le fură nimeni. Mai trebuie să vă spun despre arma construită de un expert în robotică. O armă împotriva unui dușman comun al tuturor oamenilor, țânțarul.
0: Wow.
2: Dispozitivul este un laser foarte rapid care prăjește țânțarii în zbor.
0: Mamă.
2: Săracii țânțari intră într-o casă și se trezesc în războiul stelelor.
0: Wow.
2: Hai, v-am pupat pe procesor. Să aveți o zi faină.
0: Am pupat și noi. Mamă, este The Dome. Avem și noi, putem să avem acasă.
1: Mie mi-ar fi frică să-mi iau un
0: scut.
1: Un de-asta. Că dacă se strică și începe să prăjească tot prin jur, începe să arunce cu lasere.
0: Ai dreptate, la asta nu m-am gândit.
3: E că funcționează doar la țânțari.
1: Da.
0: Totuși, îi detectează, dar cum își dă seama? Începe să prăjească tot ce e enervant prin casă. După aia.
1: Ceea ce am șanse mari să mă prăjească.

0: 7:40. Bună dimineața. Suntem la Pro FM cu pititei care ne-au trimis mesaj audio și vrem să știm cum îi alintă bunicii. Dar noi părinții știm bine că de multe ori îi alintă mai tare decât ar fi cazul, da. Pentru pititei, viața ca în rai. Ia să vedem.
1: Viața Pro FM, sunt Iasmina din Iași, am 11 ani și cum mă alintă bunicii e că îmi fac multe, multe, multe clătite cu Nutella. Și stau foarte, foarte mult la televizor împreună cu bunica. Papa Pro FM, spor la cafeluță.
0: Dar să știți că e important și momentul ăla în care stai la televizor cu bunicii, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă și ce amintire vei avea. Nu neapărat de bine. Eu îmi amintesc 11 septembrie 2001. Da. De o amintire pe care o am cu bunicii mei. Deci eram acasă la bunici.
2: Și eu eram tot la bunica că s-a întâmplat.
0: Culmea. Da. Și ne uitam la televizor. Și uite cum, sigur, un lucru pe care na, nu ai vrea să-l vezi vreodată întâmplându-se, a dus la o întreagă discuție acasă la bunicii mei despre cât de fragilă e toată povestea asta cu viața și cât de norocoși suntem să ne avem unii pe alții. Și pentru mine a fost un moment de maturizare. Și eram acasă la bunici. Și dacă nu eram în fața televizorului, n-aveam momentul ăla de maturizare, n-aveam discuția aia. Și este o amintire pe care o port cu mine. Uite, bunicul meu nu mai este, de exemplu. Dar eu mă întorc la lucrurile pe care le-am trăit la bunici și unul dintre cele mai importante momente a fost ăsta, care m-a învățat foarte multe lecții.
2: Bravo, Bogdan, mulțumim că ți-ai deschis sufletul.
0: Acum, sigur, sperăm când vă uitați la cu bunicii la televizor să vedeți lucruri foarte vesele. Dar modul în care traduc inclusiv bunicii realitatea din jur este foarte important pentru copii, asta vreau să zic.
2: Așa este.
3: Eu, din păcate, nu mi-am prins bunicii, dar toate vecinele de pe stradă le luam pe rând. Luni mă duceam la Tanti Marea, marți mă duceam la aia. Le-am luat pe toate pe rând și mi-am construit amintiri cu fiecare dintre.
0: Gașca ta,
3: aveam și eu gașca mea.
0: De sprijin. Ia.
4: Bună dimineața, prezent, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și bunicii pentru mine îmi dau jucării, un bunic are o mașină și uneori mi-o încarcă și mă lasă să mă plimb cu ea.
0: De jucării.
4: Și ceilalți bunici îmi fac prăjituri, ba, prezent, sport la cafeluță.
0: Ia uiți! Mai ales că vine vacanța de vară acum, urmează să meargă pititei la bunici, pe colo, mișto.
5: Bună dimineața, Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și cum alită pe mine bunicii este, mă bag în trampolină, stau mai mult în casă pe telefon și pe tabletă, fac o mâncare foarte bună. Mă mai lasă și cu bobocei să iau în mână. Mă alintă când e foarte, foarte cald afară, mergem la piscină, pontează și ei piscina.
0: Mama.
5: Papa Pro FM, spor la cafeluță.
0: O, ce șmecher bunici. Ei, frate, ce vorbești?
6: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Carina din București.
7: Și eu sunt Rebecca din București.
6: Și pe noi, bunicii ne alintă cu un dus la cinema fix a doua zi după ce mergem la ei.
7: Mm-hmm. Și mai ne alintă cu mâncare.
6: Și cu, de exemplu, când ne poftă de ceva dulce, ne mai dă.
8: Spor la cafeluță.
0: Mulțumim, mamă, mi-e dor să merg la bunici. Acum ascult mesajele astea și mi-e dor să merg la bunici.
9: Sunt Tatiana
10: și Justin.
9: Și pe mine mă alintă bunicii pisicuță.
11: Și pe mine bunica și bunicul m-au învățat să merg cu ronele.
0: Ia uzi.
12: Spor la cafeluță.
0: Ce mișto.
2: Mulțumim.
0: Dacă au și un parc lângă ei, e perfect.
13: Salut, sunt Tatian Mihai de la Brașov.
0: Salut, Mihai.
13: Și pe mine bunicii mă alintă Mihăiță sau mai spun kilometru 88, deoarece acolo m-au pierdut părinții la benzinărie.
0: Kilometru 88.
2: Trece acasă.
0: Nu mai uiți niciodată benzineria aia. Ce frumos. Hai, 077-101-872, pititei. Cum vă alintă bunicii? Ce vă fac bun de mâncare? Ce vă învață? Revenim. Open Radio.

0: Când am mai trimis pititei? Cum vă alintă bunicii? Ce vă fac bun de mâncare?
1: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Giulia din Moșna, am 10 ani și cum alintă bunicii este? Îmi dau multe bomboane, îmi zice bubulina, bunica din partea lui mama mă mai duce la cumpărături și bunicii din partea lui tata îmi dau suc, îmi dau telefon și mă duc pe afară să mă joc. Pa, pa, Pro FM, pupii, spăr la cafeluță.
2: Mulțumim!
3: Bunici, ei, la casa, mă lasă să iau, când merg la magazin, mă lasă să iau câte dulciuri vreau. Și când vin acasă, ei, bunica îmi dă pupis, iar bunicul mai îmbrasă și el îmi dă pupis. Pa, Pro FM, spăr la cafeluță.
0: David, are 7 ani.
2: Te pupăm, David.
4: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Dominic din Valea Lupului, am 6 ani și cum mă alintă pe mine bunicii, mă alintă când vin la ei cu dulce. Papa, Pro FM, spun la la cafeluță.
0: Mulțumim.
4: Pupici cu pitici.
0: Cum era? Pupici cu arici. Am mai auzit o nouă vorbă. Pupici cu arici.
2: Și pupici cu pitici.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Colvin, am 10 ani, sunt din Călăraș și pe mine cum mă alintă bunicii este că îmi face plăcintă, îmi dă 50 de lei la fiecare și la sora mea și așa mă alintă bunicii. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: 50 de lei.
2: Palmați așa, știi cum se dă.
0: Ia aici, la meștere. Bunici. Ia meștere aici, să ai să-ți iei tu o gumă. Ia-ți ceva drăguț.
2: Un ciubuc.
6: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Sara din Araș și am 8 ani. Și pe mine bunica mea mă lasă să ajung la gogol și bunicul mă învață foarte bine. La revedere, Pro FM, spun la cafeluță.
0: Gogoș, am auzit Gogoș acolo?
7: Da. Gogoș clătitele, am auzit pe toate, nu mai pot, deja îmi plânge gura.
2: Vă mulțumim, dragi pititei, și uite, poate e semnul vostru să vă, și dragi adultei, să vă sunați părinții, bunicii, să ziceți un, băi, ce mă fă, mă?
0: Mulțumesc, tata. Să transmiteți un gând frumos, să le ziceți, nu mi-ai mai dat 50 de lei de mult, ceva acolo, puneți mâna pe telefon, vorbiți cu ei. Și mulțumim, dragi bunici, că uite, faceți toate lucrurile astea frumoase pentru nepoței. Facem o pauză scurtă, aducem știrile Pro FM la fix.
2: Cum
0: și
2: să nu?
0: Apropo de ce am discutat mai devreme, poate rămânem la o ședință cu părinții după știri.
2: Da.
0: Să vorbim despre bunici din unghiul părinților. Poate sunt acolo lucruri pe care le fac bunicii și trebuie discutate de adulți. Revenim.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi.

0: 15 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
7: Trenduri, muzică, energie.
8: Exact ce cauți.
9: Yes!
8: Și da, avem și social fun.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Și s-a făcut top fix. Bună dimineața din nou de la Pro FM. Alina Barbu ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Banca Națională cele rămuriri de la Consiliul Concurenței după amenda uriașă aplicată băncilor. Unul dintre autorii jafului de la Muzeul Drenț vinde tricouri cu imaginea coifului de la Coțofenești și un controlor de trafic aerian de la Cluj a fost prins drogat la serviciu. BNR cere clarificări din partea Consiliului Concurenței, care a amendat cu 3,73 de miliarde de lei 10 mari bănci comerciale pentru încălcarea normelor de concurență în ceea ce privește stabilirea indicelui ROBOR. Instituțiile financiare au respins concluziile anchetei și au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Între timp, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că până la tranșarea acestei discuții în instanță este necesar din partea Consiliului să explice foarte clar ce s-a întâmplat și despre ce practici anticoncurențiale este vorba. De indicele ROBOR sunt influențate creditele în monedă națională luate de populație înainte de 2019, dar și cele date companiilor. Clienții ar putea cere acum despăgubiri. Unul dintre hoții coifului de la Coțofenești, furat din Muzeul Olandez din Drenț, a lansat din închisoare un magazin online de îmbrăcăminte. Acesta vinde haine imprimate cu poze ale obiectelor de patrimoniu luate de la muzeu. Individul a pornit afacerea din spatele gratilor, unde are de executat o pedeapsă de aproape 4 ani. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu imaginea coifului dacic. Pe magazinul online, la secțiunea Despre mine, acesta a scris: "Poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand." Un angajat romața de la aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca a fost suspendat din activitate după ce a fost prins drogat la serviciu. Cazul a fost semnalat la finalul lunii mai și a declanșat o anchetă internă, iar instituția susține că au fost respectate toate procedurile legale și operaționale. În plus, a fost anunțată și poliția. Romanța mai precizează că angajatul cu pricina nu era responsabil cu activități de control al traficului aerian și nu avea atribuții legate de autorizarea decolorilor sau aterizărilor. Tot la aeroportul din Cluj, în urmă cu un an, un controlor de trafic care ar fi trebuit să emită autorizarea pentru aterizare și să pregătească pista, ar fi ațipit în timp ce se afla în tură. Jacqueline Cristian s-a calificat în turul 2 al turneului de tenis de la Queen's Club din Londra. Românca a învins-o pe chinezoaica Qiwen Zheng cu 6-4, 7-6 într-o partidă întreruptă de ploaie aproape 2 ore. În turul următor, românca va juca împotriva câștigătoarei dintre Katie Bolter și Leila Fernandez și meciul lor a fost oprit aseară tot din cauza condițiilor meteo. În aceeași competiție, Sorana Cârstea se va duela azi cu australianca Madison Inglis în runda inaugurală. Vremea instabilă persistă în zonele montane și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice. Aceste regiuni sunt vizate de un cod galben de furtuni astăzi. În rest, ploile apar pe spații mici. Maximele vor fi între 22 și 32 de grade. În capitală e posibil să apară averse în a doua parte a zilei. Vom avea o maximă de 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: S-a făcut 8 și 6 minute, bună dimineața. Și dacă tot vorbeam despre bunici mai devreme,
1: da, trebuie să vorbim și despre părțile mai, nu neapărat mai puțin frumoase, dar na, cumva,
0: mai enervante,
1: da, pentru că mintea copilului este așa foarte ușor impresionabilă și ei absorb imediat tot ce vă la bunici. Uite, de exemplu, ne-a scris și Ralu, producătoarea noastră, că îi place, îi se bucură. E foarte recunoscătoare că o ajută soacra cu copilul, dar din păcate îi dă numai pufuleți și deseni. Toată ziua pufuleți și deseni și pe aia copilul că vine acasă.
0: Unde-s pufuleți? Unde-s desenele?
1: Exact.
0: Da. Și tu te chinui acasă să faci un set de reguli și pentru binele copilului până la urmă, nu? Dar e greu copilului să înțeleagă că e spre binele lui. Obișnuiești copilul așa și când merge la bunici își dă-n petec. După aia ajunge acasă iarăși răsfățat, iarăși ia munca de la capăt, vorbești cu părinții și le zici, bă, vă rog frumos, nu mai face de-aia. Nu există, mă.
1: Da.
0: Bunicii când s-au văzut cu nepotul acasă sau nepoțica, îți dai seama, vor să fie preferații copilului.
1: Și uite, dacă am vorbit cu copiii, acum vrem să stăm de vorbă și cu părinții. Ce fac bunicii cu copiii voștri și voi nu sunteți de acord? Și a mai fost o chestie foarte funny, nu știu dacă ați văzut-o pe net, de la Florin Rogojinaru, un creator de conținut, care și-a lăsat copilul o săptămână la bunici și copilul când s-a întors acasă vorbea așa.
0: Ia. Yeah. Stai.
2: Că câți ani ai?
3: Dacă mă ajută Dumnezeu, la anul am 5 ani.
2: Dacă te ajută Dumnezeu, nu?
0: Dacă mă ajută Dumnezeu, la anul fac 5 ani.
1: Vezi, imediat, o săptămână a fost de voie și copilul a preluat. Și asta mi-a amintit de un prieten care își lăsa copilul, nu cu bunica, dar cu o vecină. Și îl ținea toată ziua numai pe Trinitas TV. Și l-a făcut în primul rând mare fan Fuego. O gen, a trebuit să meargă. Și acum e fan Fuego copilul. S-a dus cu el la concert, l-a găsit pe Fuego pe stradă să facă poză cu el. Și copilul când vedea Fuego plângea. Și pentru că îl ținea toată ziua pe un post de ăsta religios așa, copilul la 4 ani de zile, dacă îi puneai 20 de icoane în față, știa, ăsta e Sfântul Nicodim, hram mare, ăsta e Sfântul Gheorghe, ăsta pe cal e Sfântul Gheorghe, ăsta e Sfântul Ioan Botezătorul, uite-l.
0: Bă, toți... A făcut meditații la religie.
1: Da, toți sfinții știa, toți.
4: Da, asta mi se pare o responsabilitate extraordinară. Eu vorbesc din perspectiva omului care are grijă uneori de copiii unor prieteni. Am niște prieteni foarte buni care mai vor uneori să iasă și ei la o întâlnire, să iasă la un film, să... Și mă sună pe mine, n-ai două ore să ai grijă de copii. Și mi se pare, orice mă întreabă, pe mine mă panichează extraordinar de tare. De pentru ce? Că știu că sunt foarte influențabil copiii și mi-e frică să nu le zic ceva
0: greșit.
4: Da, să le zic ceva greșit. Mă jucasem la un moment dat cu ei un joc și i-am zis băiatului, știi aia cu grămada cere vârf? Și după ce i-am zis de grămada cere vârf, a început să facă prin casă. Și după ce s-au întors părinții, doar făcea, o știi bă aia cu grămada cere vârf? Și se arunca peste ei și se uitau la mine, bă, de unde am învățat ei asta?
0: Nu știu. Și am învățat-o tot weekendul ăsta, dar nu știu de unde. Da, e o responsabilitate, îți dai seama, da. Bine, până la urmă, noi avem și tendința, ca părinți cel puțin, să exagerăm foarte mult lucrurile. Adică să nu uităm de unde venim.
1: Da, normal.
0: Să nu uităm de unde venim, da. Deci ce fac bunicii și vă scot din sărite câteodată? Dragi părinți, fiți sinceri.
1: Uite, Alexandra ne-a zis, o las pe fetița mea să se joace cu ce-i face ei plăcere. Mama, nu, că îi trebuie, domne, jucării de fetiță. A văzut care mașinuțe, i le-a luat, le-a băgat undeva în dulap. Căci caută fetițele cu mașinuțe.
0: Mamă. Maica mea le caută în corniță ceva de speriat, zice Gina. Nu pot să cred că am crescut cu părinți super stricți, dar cu nepoței sunt numai lapte și miere. Da, am mai avut toată discuția asta la radio despre cât de mult se schimbă părinții noștri în rolul de bunici. Nu-i recunoști? Bă, da, când eram noi mici erați super, super stricți. Acum, dintr-o dată, nu mai există nicio regulă cu nepoții. Dar am găsit și explicația între timp, să știi că am mai stat de vorbă. Uite, mereu când am avut invitați, mai ales la platou, cum am avut ieri invitată pe mama Mioara, cum îi zicem noi, pe Mioara Velicu. A venit să vorbim despre botezul strănepotului, da? Și am întrebat-o, mama Mioara, dar în rolul de mamă versus bunică versus străbunică, există diferențe? Și a zis, dar normal că există diferențe, că atunci când eram mamă eram super stresată. Aveam super multe chestii de făcut, toate erau pe umerii mei, așa când devii bunică, te mai liniștești, că ei pe aia care au grijă de copil, ei cresc practic copilul, tu doar îl mai alinți.
4: Nu e job-ul full-time la tine. Exact. Ești un consultant așa, din când în când.
0: Și te relaxezi, zice asta, bă, că nu mai... Până la urmă eu mă bucur, mă joc cu el și pe alt pachete și-l trimit acasă să descurcești dacă e corect.
1: Hai să vă auzim și pe voi, 077-100-1872. Ce mai fac bunicii cu copiii voștri?
5: Neața,
1: Andrei.
5: Bunicii copilului meu nu sunt aceleași persoane care au fost părinții mei. Dacă eu făceam prostii, era eram pedepsită și certată. Dacă copilul meu face prostii, e... Hai, ce drăguț! Vai, hai să tu pe bunii!
0: Ai văzut? Normal. Așa. Forțație de împrejurări. Mama stă temporar cu noi. Tudor are 8 ani. Așa, eu sunt mama copilului. A devenit complet dependent. Nu mai știe să facă nimic singur de când stă mama cu noi. Făcea curat, împăturea, își punea singur de mâncare. Acum nu mai face absolut nimic, că s-a obișnuit cu bunica sa, că el le face pe toate. Abia aștept să termine acest temporar, mi-a zis Simona. Hai, 077 101 872. Cu sinceritate, dați înainte, cu curaj. Ce fac bunicii și nu sunteți de acord? Și eventual le-ați zis de 100, de 1000 de ori să nu mai facă și îi dau înainte, relaxați.

0: Ia să vedem ce fac bunicii și vă spun din sărite, dragi părinți, ce fac bunicii vis-a-vis de copiii voștri, că despre asta este vorba.
1: Ne-a scris Virgil, băiatul meu a băut din biberon la bunici până la 5 ani, deși acasă băuse până la 3 ani și am aflat asta după vreo 10 ani de zile. El acum are 17 ani.
0: Tu te chinui să îl faci să renunțe la scutece? Da. Lasă că mai prelungesc bunicii cu 2 ani, a?
1: Ia, hai să mai auzim un mesaj audio.
2: Când erau copiii mici, eram foarte contrariată că bunicii nu mă ascultau și le dădeau copiilor dulciuri și lăsau la televizor și bla bla. Și mi-a spus cineva, având o discuție pe subiectul ăsta, că este atât de important și de prețios pentru copilul care este în dezvoltare să fie iubit necondiționat și validat de încă 2-4 oameni, câți bunici are norocul fiecare să aibă. Și este atât de prețios acest lucru încât presus sunt fix niște detalii total neimportante.
0: Interesant.
3: Normal. Normal.
0: Da, și până la urmă, uite că mai aveam un mesaj de la un ascultător, nu mai știu cine ne-a scris, că bunicii sunt mai de treabă în rol de bunici față de cum erau când erau doar părinți, pentru că n-au putut să fie părinții
1: ideal
0: la momentul ăla, da. Exact. Au avut multe pe cap și probabil se simt vinovați pentru faptul că nu și-au tratat copiii chiar așa cum și-ar fi dorit să o facă și, uite, cumva își iau revanșa. Știi,
1: acum, fiind mai relaxați, așa ne-a zis Cristin din Constanța, da?
0: Are sens.
1: Ia să-l auzim și pe Alex.
4: Neața Pro FM, Alex din Brașov aici. O chestie care mă deranjează maxim, o face maică mea, cu fetița mea, când îi schimbă scutecelul, ea având doar un an și două luni, nu-l strânge suficient. Și îți dai seama că când își face nevoile, e mai bine faci altul decât să o cureți. Și eu întreb de fiecare dată, de ce nu-l strânge un pic mai tare? O strânge, mamă, o strânge și lasă semne, lasă semne. Nu, e o chestie care ne deranjează, dar chiar nu putem face nimic, asta e. Mergem înainte.
0: Păi nu, mă, rănește copilul cu scutecul. Cum o strânge, mamă? Foarte bun, exact. Mulțumim pentru mesaje. E însărcinată și sormea, zice Rodica. Abia aștept să mai apară un nepoțel să se împartă la doi, mai ales că sormea zice hai că nu sunt așa de răi, copiii. Ia să vadă și ea peste niște ani cum e să vină copilul acasă cu energia de 1000%. Așa.
1: Da, uite, și Virgil ne-a zis ai mei, se tot uită la tot felul de posturi de televiziune cu copilul în cameră. Stai, nu vă faceți idei, se uită la alea de știri care nu prea sunt cu știri, doar cu oameni urlând. Le-am zis de mai multe ori să nu mai stea pe ele, măcar când e copilul. Mâine, poimine, o să ne arate cu degetul că i-am furat lui alegerile.
0: Da, și asta e o chestie. Ce vede copilul acasă, la bunici? Așa am învățat cu toții spaniolă, din telenovele, cred. Vezi, deci nu e neapărat de rău întotdeauna. Te-ai uitat la Milagros?
1: Eu nu.
0: Ionuț? Da. Nu. Betty la fea?
5: Eu le-am văzut pe toate, cred că în același timp. Tata e de Panator TV și aveam tot timpul acasă. Cu asta se ocupa. Aveam tot timpul acasă foarte multe televizoare și le lăsa să meargă, le lăsa în probă, zicea el, ca dacă cumva mai are vreun defect televizorul, să vadă el să n-ajungă la om acasă. Mm-hmm. Și mergeau pe toate posturile în același timp.
0: Mai magazina tot ce se putea magazina. Am înțeles. Bine, mulțumim pentru mesaje, dragilor. Și... ia, să-i dea scutece chiloței, că ea nu mai trebuie să-i strângi. Ia uzi, zice Dorin aici, pentru ascultătorul de mai devreme. Ia ideea care nu se mai prinde în laterale.
1: Da.
0: Și ai rezolvat problema. Gata. Ne mai sfătuim pe scutece și cu altă ocazie. O pauză scurtă. Și atenție mare, că luni începe un nou concurs la Pro FM și mai multe detalii despre următoarea destinație Follow Pro FM vă aducem în câteva minute. Rămâneți cu reclipele pe noi.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
7: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la
6: Brico. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
12: Follow Pro FM pe Instagram.

0: 21 iunie pleacă la Paris să-l vadă live pe Bruno Mars, iar noi de luni începem următorul concurs, pentru că poți merge la München să îi vezi live pe cei de la BTS. Concertul este pe 12 iulie. Și cum funcționează concursul, Ionuț?
1: Este foarte simplu. Noi toată ziua, în toate emisiunile și la noi și în toate emisiunile colegilor, o să avem niște piese de concurs de la BTS. Voi trebuie să le prindeți pe post și când ați auzit piesa de concurs, trebuie deja să fie avut numărul nostru de WhatsApp în agenda.
0: Ca să vă mișcați repede.
1: Da. Exact. Și numărul e 077-101-872 și ne dați un mesaj vocal în care ne spuneți Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați.
0: Exact.
1: Deci, și acum, gata.
0: 077-100-1872. Ăsta este numărul de WhatsApp. Follow Pro FM, numele tău, orașul din care ne asculți, în mesaj audio pe piesă de concurs. Și evident, pentru că vorbim de concert BTS, vor fi piese de la BTS marcate ca atare pe post, da? Da. Se zice de la început. Asta e piesă de concurs, dă acum mesaj audio pe WhatsApp să te înscrii. Și uite așa poți să spui numele în următoarea tragere la sorți.
1: Da, și știți cum stă treaba aici, cum face Pro FM și Carpat în Turism, cum fac Pro FM și Carpat în Turism. Ne ocupăm noi de tot, e o experiență all inclusive. Zbor, hotel, bani de buzunar și biletele la concert pentru tine și un plus unu. Acum o să fie greu să vezi certuri acum, pentru că fanii BTS sunt deja prezenți aici cu noi. Fie greu, pe cine alegi? Pe cine e cu tine să nu se supere?
0: Pe cine mai e din ARMY?
1: Exact.
0: Așa se numește armata de fan BTS. Și uite, o informație importantă pentru voi toți, inclusiv pentru tine. Fii atentă, Madalina, aici. Poți să folosești codul PROFM și primești o reducere de 100 de euro pentru vacanțe de peste 2000 de euro rezervate pe carpaten.ro cu capă.
2: Extraordinar.
0: Pui codul PROFM, pac, minus 100 de euro din start la rezervare. Poți să folosești codul ăsta și în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Și apropo de 30 de ani, Carpaten Turism ne ajută să călătorim. Mulțumim frumos și ținem pumnii pentru următoarea experiență Follow Pro FM și de altfel v-am zis, toată vara o ținem din concert în concert, mergem în Europa, urmează și concert la Barcelona și mai urmează concert, ia zi Răzvan, dă-ți bacul, unde mai e?
3: Londra.
0: Vara asta. Londra, bravo.
3: Londra, Ariana Grande.
0: Bravo, mă, Răzvan, oh, deci da. avem treabă și mergem și la The Weeknd, avem multă treabă vara asta. Așadar, o grămadă de șanse pentru voi să trăiți o experiență complet gratuit, împreună cu cel mai bun prieten sau cu soția sau cu soțul sau cu cineva.
2: Și dacă cumva nu aveți un plus unu, eu sunt aici pentru voi, adică.
0: Oricând, bazați-vă. Da, se găsește, nu-i problemă. Și apropo de ce vorbeam mai devreme și vreau să citesc și mesajul ăsta, că e foarte bun, să facem această mențiune. Raluca, vorbeam de bunici care alintă nepoții, nici nu-i recunoști tu ca părinte, zici, bă, ăștia nu-s părinții mei, mă, că nu erau așa de treabă cu mine când eram mic. Mama mea este bunica perfectă. Nu se uită la telenovele, nu se uită la știri, are cultură generală bogată, citește cărți nenumărate. Problema e că nu vrea să stea cu nepotul. Se întâmplă foarte rar să-mi zică, nu știu, mi-e dor de nepot adult pe la mine, dai trece repede, în jur de 10 minute pe săptămână. Cum o dai tot? Tot nu-i bine, vezi? Mulțumim pentru mesaje. Și facem o pauză scurtă. Ionuț, te mai muți?
1: Știu că zic asta de 2 luni de zile, dar săptămâna asta, gata, oficial se încheie saga renovatului, începută pe 10 ianuarie.
0: Mamă, deci ai deja... Ai 5 luni.
1: Da.
0: Oficial.
1: Renovatul s-a terminat de vreo 2 luni, dar până a venit mobila, până am mai făcut rost de niște bani, că am mai făcut
0: încă
1: un credit, că aia, că nu era gata, că n-a venit mobila, că până a venit canapeaua, că până vin draperiile, până... Am avut o fel de probleme, dar vă povestesc și cred că putem să găsim un colțișor așa aici, uite, proaspăt renovat, în care să ne plângem dacă am avut probleme cu renovatul. Mai ales că vara, mi se pare, din ce am mai văzut la magazinele de bricolaj, merge lumea, frate, îți dă cu renovat vara.
0: Dar uite, poate pornim nebunia asta pe WhatsApp, hai să căutăm și recordul. Dar cine stă în șantier de cel mai mult timp? Ionuț a deschis balul, are 5 luni, renovează un apartament, 2 camere, nu e vreun palat,
1: nu, da? 50 ceva de metri.
0: Așa?
2: Da, iartă-mă aici, cred că e și greșeala ta, nu trebuia să te apuci pe 10 ianuarie, trebuia să mai aștepți, că știi cum începe anul, așa îți merge tot anul. E zi mersi că nu te ține până în decembrie.
1: Așa e, așa e.
4: Carrefour prezintă Promo

0: era Promo Hit. Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te

0: Dă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că e-pantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe e-pantofi.ro, în aplicație și în magazine. E-pantofi știe.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
1: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețat cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat. Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că e-pantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe e-pantofi.ro, în aplicație și în magazine. E-pantofi știe.
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: să-ți descriu matinalul What the Fun?
1: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine! Open Radio.

0: Ia să vedem dacă reușiți să bateți recordul colegului Ionuț aici de față. E în renovări de la începutul lui 2026. Vastul apartament de aproape 50 de metri, dacă stăm să-l luăm la ruletă, da. Zic eu.
1: A fost un pic greu, trebuie să recunosc, pentru că a trebuit adus la gri. Apartamentul nu fusese niciodată renovat. Și a trebuit, da, făcut electricul, tot, parchet, uși, tocuri, s-au dărâmat și niște pereți care erau făcuți dintr-un șervețel, ceva.
0: Nu știu ce zice Ionuț aici, au numai scuze, Mădălina, scuze, în continuu.
1: Este, și sunt tot felul de peripeții. De exemplu, la baie sunt două întrerupătoare, da, să aprindă teoretic lumina de sus și lumina de la oglindă.
0: Așa.
1: Funcționează pe un singur circuit și când le-a prins, le-a prins pe amândouă. Și poate uneori nu vrei ambele lumini, poate vrei doar să-ți vină aia din fața, cu trebuie să îl rechem pe electrician să mai facă niște chestii. Sau,
0: mamă, odată, zici că e București.
1: Mă sunau băieții în fiecare zi, montăm alea așa sau așa? Zic, fratele meu, eu nu știu nimic. Eu nu știu. Vorbiți cu soția.
0: Eu am șefă, mă, eu sunt căsătorit.
1: Da, a fost foarte, un pic dificil pentru ei să accepte că, cum adică nu bărbatul se ocupă de asta? Că ea, șefa de șantier, a fost de ea. Ea s-a ocupat. Au mai fost și veșnicele, cum se întâmplă, ca și în România, păreri necerute. De ce ați făcut pereții maro, că dacă e culoarea închisă, să strânge spațiu?
0: Da? Tavanul, deci, cum l-ați făcut? A rămas alb?
1: Da.
0: Ala, că e foarte important vizual.
1: Tavanul
0: să nu fie închis la culoare, da. Că stă pe tine așa.
1: Avem și lângă o vecină care are 80 ceva de ani și este singură și în fiecare zi când vede că aude că e cineva acolo, intră în casă, nu bate la ușă, nu face nimic, intră în casă și te cheamă și pe aia în casă să mai povestească de fisul, se mai uită la, s-a uitat la lampadarele de le-am cumpărat. Aoleu, astea rămân? Sunt finale așa urte?
0: Da, acum și... în apărare ei poate chiar surâte, să ne dai și nouă poze, că poate femeia a fost doar sinceră, nu...
1: Sunt chiar drăguțe. Asta, și pe lângă prețurile, cine ar fi zis că o bucățică de plastic, o plintă așa, e atât de scumpă, dar iată,
0: cât
1: este,
0: e
1: nu știu, foarte scumpă, 100 de lei, o chestie de aia de o lipești la perete, așa, 80 de lei.
0: Dar ne zici și nouă cât a costat cu totul până acum sau nu vrei să ne zici?
1: Băi, am făcut un credit pentru a-l renova de vreo 20.000. Cu tot cu mobilă, cu tot cu renovat.
0: 100.000 de lei?
1: Da.
2: Și... De asta mi se pare ideal să stai în chirie, alegi apartamentul la nivelul optim de renovare pe care ți-l dorești și te scutește de foarte mult timp pierdut, de foarte multe alegeri.
1: Da, asta e. Nu am avut noroc cu instituțiile financiare din România care mi-au făcut un credit, că eu bani deoparte n-am știut să pun până la vârsta asta. Acum pare rău, ce să fac?
0: A picat și apartamentul ăsta pe tine.
1: A picat din cer.
0: Nu te mai plânge la un renovare.
1: Foarte recunoscător și foarte privilegiat. Asta e, că n-am știut eu să fac economii. Eu toate economiile le-am lăsat la cluburile din București.
0: Și că se lucrează la apartamentul lui. Eu nu zici că e Sagrada Familia. Nu se mai termină niciodată,
1: da.
0: Am avut și eu un caz. Un prieten care a cumpărat un apartament de două camere și ce a făcut el? A decupat o bucățică mică în rigips și a constatat că în spatele peretelui, de fapt, mai era spațiu, mai erau așa vreo, nu știu, 10-15 cm până în beton. Și a zis, bă, ăsta e spațiu irosit. Așa că, după niște calcule rapide, că el e matematician, și-a dat seama că poate să obțină vreo 3, chiar 4 metri pătrați în plus la apartament, wow, dacă demolează tot rigipsul, tot, și apropie, pune plăci noi de rigips lângă beton. Și a făcut chestia asta și dacă tot a decopertat tot rigipsul, bă, deci era, apartamentul era un dreptunghi, un uriaș, intrai și era un dreptunghi uriaș de cărămidă. Nu mai avea pereți despărțitori, nu mai avea nimic. Dacă tot a făcut asta, a izolat și fonic deasupra și sub și pe tavan și pe podea. Și acum, dacă tot a făcut așa, și se leagă una de alta, dacă tot am deschis schimb și nu știu ce chestii electrice. Cert este că a lucrat 2 ani de zile la un apartament de două camere. Și cât a costat toată chestia asta, mi-e și frică să-l întreb. Dar 2 ani de zile, când s-a mutat cu adevărat în bloc, deja îl ura toată lumea. Iar avea deja un istoric vast cu toți vecinii, că le-a bubuit 2 ani de zile în urechi, în continuu.
2: Avut și eu un vecin care a renovat vreo 2 ani, cred că am fost vecin cu prietenul tău. Deci pot să confirm, vecinii nu-l urăsc.
0: Ia să vedem, ce record avem aici pe WhatsApp, 077-101-872. Cât ați stat în șantier?
1: Și o mențiune onorabilă, scuze, pentru domnii care au venit să monteze bucătăria, care efectiv au lăsat niște piese acolo. Deci bucătăria a venit 3 transporturi cu super multe piese Și la sfârșit a rămas, știi când faci o bucată de mobilă și îți mai rămâne niște șuruburi? Mie mi-au rămas niște chestii care se puneau teoretic sub mașina de spălat vase, niște bucăți de lemn, niște astea, și între acestea, mă, cred că au venit în plus. Bine, dacă zici tu, na, acum ce să fac? Ah, neața simpaticilor, eu nu stată cu tot dragul. Ne-a zis Mihai, situația ta este pistol cu apă. Prima gaură cu rotopercutorul a fost dată în baie pe 3 august 2025.
0: Ai tăiat și panglică să deschizi șantierul oficial.
1: Acum două săptămâni...
0: Ai dat prima lopată.
1: Mamă, acum două săptămâni am ajuns pe la 90%. Treabă finalizată, dar tot nu e gata.
0: Mamă, deci august 2025,
2: sunt prima... Sunt 10 luni? 90 luni?
0: Deja, da. Mamă. Deci trebuie adusă la stadiu de dinainte de... Mamă. Deci mai ai treaba acolo.
1: Da.
0: Să mai lucrează. Foarte bine, bravo. Dacă mai țin prețurile așa și, Doamne ferește, mă apuc de renovat, mă mut sub un pod, a zis Cosmin, deja speriat de scorurile care se vehiculează pe aici.
1: Hai să vedem, 077-101-872, ați avut saga renovatului.
0: Dar uite că nu e atât de rău, Ionuț, că știi ce e mai scump decât renovarea prin care a trebuit să treci tu?
1: Să cumperi un apartament.
0: Nu, nunta. Dar tu le-ai pe amândouă. Aici e vestea mai... mai nasală, mă rog. Hai, vă așteptăm pe WhatsApp, batem recorduri de renovare aici și dăm și noi o piesă frumoasă la radio, la ducem pe...

0: Ia să vedem. Cine și-a mai renovat? Ce recorduri batem? Uite, a venit acest mesaj audio.
1: Bună dimineața, dragilor! Când ne-am mutat la casă acum vreo 6 ani, am vrut să fac și eu un lucru relativ simplu, să instalez o aplică în baie.
0: Corect.
1: Și ego-ul din mine a zis, nu chema, bă, instalator, că-ți ia bani.
0: Așa.
1: Și eu n-am știut pe vremea aia, ironic fiind că aveam 32 de ani, n-am știut că firul albastru nu trebuie să se atingă de firul roșu. Și gândiți-vă ce a ieșit acolo. Și am repetat chestia asta de vreo 2-3 ori, până când soția mi-a zis, bă, izolează firele alea, că morim cu toții în casa.
2: Da, primul indiciu că nu prea te pricepi este că pentru a instala o aplică vrei să chemi instalatorul. De câte știu eu, acolo se ocupă electrician.
0: Bravo,
2: corect?
0: Corect. Hai că am început bine.
3: Dar ce se întâmplă dacă unești un cablu albastru cu unul roșu? Se face verde? Se face vom?
0: Cristian, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
4: Bine v-am găsit!
0: Ia zine, Cristian, că înțeleg că ai experiențe cu renovatul.
4: Wow, foarte mare. Se urmează tot apartamentul, doar am început o usur cu baia.
0: Ia zine, când ați luat apartamentul voi?
4: Mai cum am zis, în februarie 2024 m-am apucat prin martie, doar că a fost problemă cu timpul. Mergeam la serviciu, începeam dimineața la ora 3, terminam pe la vreo 1, cam așa, veneam acasă, îmi tăiam plăcile de greție până la 5-6.
0: I-auzi.
4: După mă apucam să le lipesc, să nu deranjez vecinii, că am luat niște plăci cam groase și trebuia să le tai la flex, din păcate.
0: Mamă, așa.
4: Am făcut mica baie, care sunt foarte mândru de ea.
2: Arată foarte bine, să știi, da, trimis poze, chiar da. Foarte mișto.
0: Mișto. Dar arată geamul ăla de la baie, zici că e safe. Zici că are cod ăla de safe.
4: Da, are o mică aerisire acolo. N-am.
0: Deci tu ai făcut toată baia asta, ești extraordinar. Noi ne chinuim aici să schimbăm o aplică sau Ionuț se gândește ce cu piesele alea rămase de la mobilă și tu ai făcut o baie întreagă singur.
4: Sincer, eu am diplomă de electrician, dar instalator, constructor, n-am avut niciodată treabă cu așa ceva. Și am zis, bă, o provocare, să încerc. Am avut și sprijin din partea soției și a cumnatului, dar mai mult, în mare parte, totul e făcut de mâna mea.
2: Și cum faci? Te uiți la tutoriale? Cum te apuci de un astfel de proiect? Folosește AI-ul? Sunt curios, efectiv, practic, așa, efectiv, practic, cum faci?
4: Sunt pe o platformă de astea cu idei, nu dau nume că na, la radio,
2: da.
4: Începe cu pânt,
2: da, da.
4: Și termină cu re.
0: Deci găsești pe net.
4: De acolo mă mai inspir cu imagini, cu imagini, doar atât. Ce imagini, tari? Restul... propria...
0: Bun. Deci o baie ai făcut în cât timp ai zis?
4: 3 luni.
0: Cu totul 3 luni.
4: Asta având în vedere că începeam de la 1-2 după amiaza, Terminam la 11-12 seara.
0: Mergeai și la serviciu, așa. Și acum ce urmează? Care-i planul?
4: Restul apartamentului. Doar că acum am mai venit să fac rost de buget. Că mi-a stocat tot banii.
0: Scumpe.
4: Da. Respectiva baie.
2: Îți urăm mult succes. Bravo că faci asta.
4: Și o întrebare
2: scurtă așa. Pe Pipi, unde ați făcut în astea 3 luni?
4: Nu vrei să știi, deci montam de toaleta, o desfăceam ca să-mi fac treabă după aia, tot așa. Și stau la etajul 4.
0: O montați temporar, hap, și o scoteai din nou.
4: Exact.
0: Bine, te salutăm, Cristi, mulțumim că ne asculti.
4: Mulțumesc. Cu drag,
0: spor la treabă. Pa. Eu și încă un mesaj audio repede.
5: Primit și povești cu final fericit.
0: Ia, cum să nu, Irina.
5: Eu am renovat acum 8 sau 9 ani apartamentul în care stau. Apartament cu 4 camere de la zero. Dar a fost o experiență foarte bună, fără nicio peripeție, pentru că soțul lucrează în instalații electrice, sanitare și vărul Maxi este cel mai bun pe finisaje, așa că n-am avut nicio problemă. E cel mai tare să ai în familie oameni care se ocupă de partea asta.
0: Pe modelul am întâlnit români fericiți. Ia uite și pe Irina. Bravo, Irina. Că până la urmă, adevărul e că în discuția asta trebuia să invidiem pe cineva. Și hai să fim sinceri, n-ar fost Ionuț ăla.
2: Da, da.
0: Hai să fim realiști. Mulțumim pentru mesaje, dragilor. O pauză scurtă, știrile Pro FM la fix și după avem invitații în studioul Pro FM.
2: Avem invitat, dar vine atelierul lui Cristi și dacă vă gândiți, mă, ce atelierul lui Cristi? O să vă dau doar un singur indiciu, este Cătălin Măruță.
0: Opa!
2: Andra Măruță. E cel care a făcut faimosul viral și cel care face foarte multe sunete amuzante pe TikTok și e unul dintre creatorii mei preferați de conținut și de-abia aștept să vină în studio chiar aici la Pro FM.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 49 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
6: Știm! Ai un feed impecabil!
7: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Este 9 și eu, aproape 2 minute. Scuze, Alina Barbu, ai revenit în studioul Proiect. M-am întârziat un pic știrile, dar te ascultăm.
1: Bun găsit! Premierul desemnat a dezvăluit primele nume pe care le are pe lista de miniștri. O nouă ediție a programului Tezaur a fost lansată de Ministerul Finanțelor și 8 din 10 români se așteaptă ca prețurile să continue să crească în următorul an. Premierul desemnat Eugen Tomac a dezvăluit aseară și primele nume pe care le are pe lista de miniștri din viitorul cabinet. El a spus într-o emisiune TV că guvernul său va avea 3 vicepremieri, unul pentru digitalizare, unul pentru educație și altul pentru economie. Din cabinet vor face parte Sorin Costreie de la Ministerul Educației, ambasadorul României la NATO Dănuț Nicolaescu va fi ministrul apărării, secretarul de stat Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe, iar sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Premierul desemnat e încrezător că va reuși să convingă peste 133 de parlamentari să-i voteze guvernul, dar a exclus negocieri cu AUR. El a menționat că își dorește să încheie astăzi consultările, iar la începutul săptămânii viitoare să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr periculos a fost aruncat de pe o roată direct în public. Spectatorii s-au speriat, dar din fericire nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a transmis că după incident a făcut verificări, dar nu a găsit nereguli. Conform primăriei Slatina, circul își desfășoară activitatea pe un teren privat și nu are nevoie de aprobări de la autoritățile locale. O nouă ediție a programului Tezaur a fost lansată de ieri de Ministerul Finanțelor, iar românii pot face bani frumoși din dobânzi. Până pe 3 iulie putem investi în titluri de stat care aduc dobânzi anuale de la 6,25 la 7,25%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Ministerul Finanțelor anunță că programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populației. Luna trecută românii au investit peste 1,8 miliarde de lei în titlurile de stat. Acestea pot fi cumpărate și prin platforma ghiseul.ro. Aproape 8 din 10 români se așteaptă ca prețurile să continue să crească în următorul an. Nu la fel de mulți cred că și veniturile lor vor crește. Doar 32% dintre cei intervievați într-un sondaj IRSOP se așteaptă să primească majorări de leafă. Toate aceste teme se reflectă direct în consum. 61% dintre respondenți spun că au redus achizițiile pentru consumul curent, iar planurile și investițiile sunt puse pe pauză. Doar 3 din 10 români își fac planuri de vacanță, 4 din 10 spun că vor să facă economii și la fel de puțin se gândesc să cumpere o mașină sau o locuință. Roger Federer revine la US Open pentru un meci demonstrativ. Organizatorii turneului au anunțat că jucătorul elvețian va participa la această partidă alături de Andy Roddick, Andre Agassi și John McEnroe. Meciul va avea loc pe 25 august, în timpul săptămânii de calificări. Roger Federer a câștigat US Open de 5 ori la rând între 2004 și 2008. Cu 20 de titluri de Grand Slam în toată cariera, elvețianul s-a retras în 2022. Vremea instabilă persistă azi în zonele montane și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și nordul Munteniei vor fi perioade cu norări, averse și descărcări electrice. Aceste regiuni sunt vizate și de un cod galben de furtuni astăzi. În rest, ploile apar pe spații mici. Maximele vor fi între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în vest, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Asta e senzația pe care mi-o dă piesa asta. Bine, calendaristic a început deja, dar să simțim și noi cumva mai un cocktail, mai o plajă, o piscinucă, ceva frumos.
1: Hei, lasă-mă că nu mai story-uri de-astea, văd numai de pe bărci, numai de la plajă, nici numai, să nu mai văd.
0: Dar când stai tu pe internet și vezi story-urile astea, ce mai vezi pe internet, Ionuț?
1: Găsesc și oameni super miștoși și oameni foarte talentați și în această dimineață alături de noi este Cristian, atelierul lui Cristi, cum este el pe internet, care are un talent aparte, e foarte pasionat de tehnici vocale și are un talent în a face sunete virale pe TikTok. Probabil îl știți din acest sunet.
0: Ia. Yeah.
1: Ăsta, care eu l-am avut în cap foarte mult timp.
2: Andra Măruță, Cătălin Măruță, Eva Măruță, David Măruță, familia Măruță.
0: Bună dimineața, Cristi!
3: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Mă bucur că ai acceptat, ai făcut și un drum destul de lung, ai venit de la...
3: Din provincie. Da.
1: Din provincie.
0: Din provincie. Bine ai venit, mulțumim, cât ai făcut, cât a durat drumul?
3: Cam două ore.
0: Două ore?
3: Așa, da, da.
0: Da. Și ce faci când stai două ore în mașină? Te apucă cântatul?
3: Da, să știi. Până acum am repetat că am fost anxios, că am zis că am cântat, că am zis că să nu se piardă vocea, că trebuie să vin la radio și am cântat și...
0: Și ce ai cântat? Dă-ne un exemplu.
3: Păi uite.
0: Ia, da, hai să o cântăm și pe asta.
3: Andra Măruță. Stai că nu mă aud bine. Andra Măruță, Cătălin Măruță. Genul ăsta.
0: Ce tare, adevăr e că mi-a rămas în cap și mi-a încântat, cred că zile la rând chestia asta în cap.
1: Da, și tu nu ești cumva un profesionist, nu lucrezi la operă, nu ești tenor, dar ai o pasiune pentru chestia asta?
3: Da, am făcut canto de cam de la 13 ani. Mă pregătisem înspre direcția asta, dar la un moment dat am zis, băi, hai că aici ai... Sunt straturi și straturi și am zis că nu vreau momentan chestia asta, dar cred că pe viitor o să fac chestia asta mai serios. Dar partea cu vocea n-am lăsat-o niciodată, că musculatura o poți ține oricând. Important e să te ții fresh, că studiile le faci ușor după aia.
1: Corect.
0: Și să te ții fresh înseamnă să cânti în continuu, nu?
3: Da, trebuie să cânti mereu, să faci vocalizele, să nu fumezi, să nu...
0: Dar cum din tot universul ăsta de la noi din țară ți-a venit să cânti fix Andra Măruță?
3: Deci, cred că a fost o chestie energetică.
0: Aolu!
3: Eram, chiar, culmea ce chestie, ce potrivire. Deci chiar pe data de 8, ieri se face un an de când am filmat clipul ăsta, când mi-a dat TikTok-ul cu Andra Măruță, plecam la Beyoncé la concert.
0: Așa.
3: Și eram încărcat energetic. Și la noi, Andra mi-a amintește de Beyoncé, mai ales cu stil vei cu R&B și cu toate astea. Și mă gândeam, Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé, și am început să fac riff-uri în mașină. Și mi-a venit Andra Măruță. Cum se părea așa foarte swaggy, swag, cum face Andra, mereu.
0: Mamă, ce tare.
3: Îi roși pe toți prietenii tăi să mă sune mereu. Și mi-a venit, ești mult prea insistent, dar nu ești genul meu. Nu răspunzi când mă sun și îți dau doar o cup. Pat. Și mi-a venit pe zona asta așa.
0: A ieșit din tine cumva.
3: Și a venit și te ajută și construcția, știi? Da, Andra Măruță, Cătălin Măruță, Eva Măruță.
0: Și apoi ai luat toți membrii familiei la rând.
3: Da. Practic, da. Și am zis, băi, ce chestie extraordinară, da. Da, a venit într-un val energetic, creativ.
0: Păi și la ce scoruri am ajuns cu clipurile astea? Câte vizualizări?
3: Măi, ăsta s-a viralizat greu. Prima dată a făcut puțin, dar la un moment dat a început să devină sunetul viral. Nu știu exact câte...
0: Uite, aici are 40.000 de like-uri, ceva.
3: Like-uri, da, dar nu știu de câte ori a fost folosit sunetul, dacă intri pe sunet să vezi de câte ori.
0: De fapt, pe TikTok e mai important.
3: Da, nu sunt așa
1: filmulețe. Dar e foarte tare și uite, o să te rugăm să ne cânti și nouă niște chestii, că el cântă cumva orice lucru la care nu te-ai gândit că se poate cânta. Acum are niște din astea cu cântece bisericești, cu din astea care sunt foarte fani și eu le cânt toată ziua. Deci eu aud-o din asta și pe aia toată ziua în cap nu mai vocea lui.
3: Tot cu Andra, că Andra acum în concertul tradițional e pe zona asta și mi-a venit și... Bine, eu am și cântat la biserică în cor. De plăcere, așa, dar la un moment dat lumile s-au unit, da.
0: S-au întâlnit.
3: Când te duci la biserică și au prea sfântă născătoare de Dumnezeu și am zis, hai bă, ce naiba, nu poți să o cânt așa. Trebuie să facem Andra Măruță. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre Și mi se pare așa, altfel. Altfel ești atent.
1: Altceva, dar e mai entertaining.
0: Și ai pus asta pe net? Cum a reacționat lumea la chestia, la ideea asta?
3: Unora le-a plăcut, dar unii s-au supărat rău.
0: S-au luat și în serios.
3: Dar nu trebuie să ne supărăm. Dar ce americanii cum cântă gospel? Bravo. Băia fac grauluri, nu mai e problemă.
0: Exact. Bun, atelierul lui Cristi, să-l căutați în primul rând, să-i dați un follow pe TikTok, are content foarte mișto. Iar noi revenim în câteva minute, intrăm live și pe Facebook și pe TikTok să vedem ce mai cântă Cristi și poate ne și înveți o tehnică. Anume, poate încercăm și noi, vedem, e greu, e ușor, cu siguranță e greu.
3: Tehnica tuvaneză, dacă doriți.
0: Da, încercăm să behăim și noi un pic, vedem ce iese.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
9: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
10: Zeci de mii de voci cântă același refren.
11: BTS e live pe scenă.
10: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
11: München, 12 iulie, concert BTS.
10: Soon, dăm start înscrierilor.
12: Vara asta,
10: follow Pro FM,
12: powered by
10: Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri, la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
14: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
15: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
16: Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: revenit în direct la Pro FM și live pe Facebook și pe TikTok. Intrăm imediat dacă n-am intrat deja.
1: Suntem.
0: Suntem cu atelierul lui Cristi aici, tot atelierul.
2: Salutare.
0: Pe Cristi îl găsiți pe TikTok și îl știți din celebrul viral în care cântă
2: Andra Măruță, Cătălin Măruță.
0: De fapt, e multă tehnică vocală în spate și acum lăsăm la o parte niște glumițe de TikTok și niște o joacă de asta pe 10.000 de like-uri, cum ai făcut-o acolo. Înțeleg că tu studiezi activ tehnica asta vocală și ne-ai explicat deja în pauză niște lucruri pe care nu le știam despre cum funcționează
1: corzile
0: vocale și, în general, corpul uman atunci când cântăm.
2: Da, e foarte complicat și în momentul în care, mie îmi place să spun că cântatul este memorarea a sute de mii de poziții vocale. În momentul în care vrei să fii cântăresc, tu trebuie să memorezi tot felul de forme, micro-ajustări ale musculaturii, ale laringelui. Sunt sute de mușchi în regiunea gâtului, feței și așa mai departe. Și toate chestiile astea ți-au foarte mult timp să le înveți. Mai depinde și de accentul pe care l-ai, în ce limbă vorbești. Că, de exemplu, dacă noi suntem pe zona asta în România, noi vom avea întotdeauna ticurile verbale ale zonei de laringe coborât. Pentru că, cum sunt și rușii, știi? Noi nu vom vorbi niciodată ca americanii. Hi, how are you? Noi nu suntem în zona asta. Da, exact, noi nu suntem în acut. Noi vorbim, salutare, ce faci? Uite, bine, îmi pare bine, știi?
0: Mate grave, așa.
2: Și chestia asta, și la fete se observă, și la băieți, că și fetele românce, dacă te uiți și asculți cântărețele de la concursuri și așa, o să vezi că ne chinuim, nu suntem chiar soprane, chiar dacă sunt... voci în acut, tendința limbii române trage în jos.
0: Da. Am început o discuție și despre Alexandra Căpitănescu, uh-huh, mai devreme. Ne explicai că a fost foarte greu ce a făcut ea acolo.
2: Foarte, foarte și greu, pentru că gândiți-vă la voce și la genurile vocale, exact ca la bicicletă. Dacă tu schimbi prea repede pinioanele, poate să sară lanțul. În momentul în care tu ai, cum să spun, ai pe prima parte a refrenului distortion și vii cu oh, all I want is your love, I want it to choke me, choke me. Asta e pe zona de distort, se cântă într-un fel, într-o poziție vocală și după care te duci pe zona de operă și se schimbă pinionul și în momentul în care se face tranziția, se pot perturba chestii.
0: Poți să o ia greșit vocea.
2: Da, poți să o ia greșit.
0: E spectaculos că ea practic a făcut schimbările astea ceas.
2: Da, și e foarte greu pentru că vocea nu este ca alte zone musculare din corp. Îți dau un exemplu, dacă o balerină, de exemplu, poate să facă tranziția la secundă dintre balet și breakdance. Nu o să îi se modifice genunchii, nu o să îi se schimbe din loc. Laringele, da. Laringele, opera se cântă cu o poziție, rock-ul cu altă poziție, pop-ul cu altă poziție și e foarte greu să-l urci, să-l cobori, să-l duci ca un lift. Și el permanent. Da,
0: schimbă.
2: Și e riscul foarte mare să se contamineze între ele genurile. Dacă eu am cântat opera acum și mă pui să cânt pop, foarte light, foarte deschis, cu un timbru light, sigur rămâne o contaminare din zona de pop și invers.
0: Uite, nu m-am gândit niciodată la chestia asta. Dar un om care studiază știe să ne explice. Cristi, dar apropo, cât de mult ai studiat tu tehnică vocală?
2: Eu am început la 13 ani să fac canto. Nu pot să spun că canto a fost toată baza mea, dar acolo am învățat vocalizele. Și din momentul în care am învățat vocalizele, restul am făcut destul de personal totul. Dar rămân la părerea că nu e doar de la canto un progres vocal. Trebuie să faci tu muncă. E ca la orice chestie, că și te duci la școală și predă, tot tu trebuie să stai acasă
0: să înveți,
2: să intri pe YouTube, să cauți, să orice.
0: Păi, și e ca mersul la sală, asta cu cântatul?
2: Da, absolut.
3: Și
2: absolut.
3: Cum funcționează? Câte ore ți aloci pentru asta? Faci zilnic?
2: Aproape zilnic, mai am și zile de pauză. Depinde ce faci cu vocea, că dacă ai răgnit ca lumea, mai trebuie să iei și pauză. Dar pentru chestii light, sincer, depinde foarte mult. Depinde și de persoană și de tipul corpului. Uite, chiar mă gândeam într-o zi, nu toată lumea poate să facă aceeași performanță vocală, chiar dacă nivelul de talent e la fel, pentru că nu toată lumea are același grad de inflamație în corp. Măi, sunt unii oameni, exact ca la sală, poate ție îți merg 6 antrenamente pe săptămână, nu ți se face rău de la ele, nu te dor oasele nimic, poate mie îmi trebuie 3, pentru că crește statusul proinflamator sistemic în corp și am nevoie de pauză, de relaxare. Uh-huh. Și în momentul în care fiecare corp e diferit și vocea acționează la fel. De exemplu, poate mie trebuie multe zile de pauză între cântări, că am corzile mai groase, cânt mai cu forță. Dar altul care vine și cântă
0: lejer,
2: la, nu știu ce, ăla poate poate să cânte. Mm-hmm. Și sincer, depinde și de antrenament și de gen și de mult, tot ce faci cu...
0: Da, de asta te întrebam dacă e ca mersul la sală, în sensul că, nu știu, ai nevoie să exersezi vocea de fiecare dată sau odată ai?
2: Nu, se distruge instantaneu vocea. Cu cât, pot să spun ce am observat eu, când încep canto, toată lumea vorbește de respirație, cât de importantă e respirația, dar nu înțelegi chestia asta. De ce nu înțelegi? Pentru că la început tu nu ai somatizat senzațiile în corp, tu nu simți, băi, eu cu ce cânt? Cânt din abdomen, cânt din piept, cânt din fesier, din quadriceps.
0: Am mai auzit asta, dar nu știu ce înseamnă să cânți de undeva sau de
2: n-ar. Adică de unde pornește zona de susținere, de unde susții tu coloana de aer, vine mai de sus, vine mai de jos. Și adevărul este, adevărul, partea tehnică, este că de fapt, cu cât cântăm mai mult, mușchii inspiratori, care în momentul în care tu inhalezi, tu inspiri, laringele se cavitează. Ai văzut? Dacă, bine, eu sunt mai gras și nu se vede, dar dacă aș fi fost slab, se vede că se cavitează, ți apare aici, la incizura jugulară,
0: se vede?
2: Se cavitează gâtul și coboară. Laringele coboară mult. Și un cântăresc tânăr, nefiind antrenat, el nu inhalează adânc laringele. Tu practic îl târăști în jos, îl tragi în jos, ca pe o sfoară. În momentul în care ești un cântăreț avansat, tu începi să inhalezi laringele și coboară mult în adâncime. Și în momentul în care coboară, se prelungește coloana de aer și crește rezonanța. Îți dau un exemplu. Pornim de la o voce cu laringe neutru. Vocea de vorbire. Și încep să cavitezi sunetul. Și în momentul ăla începe... Și poți să faci, sunt feluri diferite de cavitare. Există cavitare de operă. Există, spre exemplu, A, B, C, D. Asta e o cavitare de operă, cu o poziție relativ neutră. Dar există și cavitare de tip muzică ușoară spre Broadway, care se folosește în tehnica de strigăt sau belting. Gândiți-vă, de exemplu, cum cântă pe stadion oamenii. Ole, ole, ole, ole. Dacă iei sunetul din le și îl prelungești, le, și poți să-i pui vibratul, poți să faci o groază de chestii. Așa găsești rezonatorii.
0: Deci, uite, ce bine, ne-a scris pe WhatsApp. Avem un ascultător care a scris aici, Radu, zice, băi, oameni buni, băiatul ăsta știe bine ce face, nu face vizualizări pe nimic.
2: Bravo. Mulțumesc.
0: Adică, tehnica asta vocală e foarte complexă și...
2: Da.
0: Iată câte chestii ne-ai învățat pe noi în câteva minute.
3: Dar
0: doar.
3: Explici extraordinar de bine, ai și o calitate pedagogică pe lângă asta. M-ai făcut să mi se pară ca și cum e atât de simplu ceea ce faci și nu e deloc.
1: Da, pare că explici din laringe, nu din fesier.
2: Da, da, da.
1: Eu am rămas cu cântatul din fesier.
2: Da.
1: Poți să ne exemplifici cum era, e să cânti din fesier?
2: Era un profesor, era un celebru cântăreț. Era un tip pe YouTube, îl chema Michael Trimble. Și Michael Trimble ăsta, sau Trimble, nu mai știu exact, era un mare tenor care studiase cu toți ăștia mari, Beniamino, Gili, Corelli, toți ăștia. Și povestea când l-a întrebat pe unul din tenori ăștia celebri, dar am uitat acum care dintre ei, care e tehnica dumneavoastră vocală? Și ăla s-a ridicat așa ferm ca bradul meu și a spus, cui respirare e cui impostare. A, nu, invers, scuze. Spunea că respiră în fund și impostează, se sprijină pe coloana de aer ca și cum ai sprijini o scară pe un perete. Wow. Și spunea cui respirare, în sensul că când respiri adânc, coboară lobii inferiori ai plămânilor atât de mult în adâncime încât simți că până și fesele ți se umflă. Ca și cum respir până în rinichi, înțelegi, în adâncime, în jos. Se folosește și expresia că respir ca și cum sunt un copac și îmi prelungesc rădăcinile în pământ.
0: Aha.
2: Și spunea cui respirare, cui impostare aici pe piept.
0: Hai să punem vocea asta și tehnica asta la treabă. Uite,

0: Boom!
1: Daddy Swims, nu sunt Daddy Swims un pic. Așa, ia că mai am și eu una.
2: Ia.
1: Dacă tăceai, filosof rămâneai. Asta e și cred că e scurtă.
0: Dacă tăceai, filosof rămâneai. Dacă tăceai, filosof rămâneam.
1: Rămâneai,
0: da, scuze. Da.
1: Mișto, așa. Ia, mai avem? Ce mai dăm acolo, Ionuț?
2: Hai să facem un ziua bună se cunoaște la What the Fun.
1: Oh, ce frumos.
2: Că suntem aici, yes, la What the Fun.
1: O și înregistrăm pe asta.
2: Da.
0: Ah, stai că trebuie să o gândesc bine. Ziua bună se cunoaște la What the Fun. Am zis bine?
2: Foarte bine, da,
1: okay. Da, că mai o tură și la studio după să le tragem acolo în cabină, cum trebuie. Ce tare. Da, dați-vă o căutare atelierului Cristian, îl găsiți pe TikTok. Apropo, ce te-a făcut să postezi? Că joacă asta, înțeleg că o ai în viață de zi cu zi.
0: Da.
1: Cum ți-a venit ideea să postezi?
0: Măi, orice om care creează chestii, la un moment dat simte să le dea, se adună, se acumulează. Nu vreau să fac o glumă porcoasă, dar e ca la sex. Se acumulează tensiune și trebuie să iasă, știi? Și trebuie să iasă. Că altfel, era o tipă pe TikTok care a zis că dacă nu creezi artă când ești om creativ, o să începi să creezi probleme. Așa că ai face bine să creezi artă. Pentru că artiștii, dacă nu creează artă, o să înceapă să creeze probleme în jurul lor, se ceartă cu lumea, se enervează, sunt compulsivi, trebuie să iasă chestia asta. Și cu cât iese mai mult, mă zici că se trage una pe alta și se trage informația. De nu știu câte ori am crezut că nu mai am idee de postat pe TikTok, dar postând, vine dintr-o inerție așa, se trage una după alta, vin gânduri. Se deschide vreun canal acolo, eteric, ceva, nu știu.
1: Ceva
0: e din Acașa, da.
2: Uite, am primit și o curiozitate să vedem cum sună manelele. Poate ne explici acolo un pic.
0: Manelele sunt foarte grele.
2: Da, o să facem o pauză scurtă pe radio, dar noi revenim. Și uite, poate dacă vreți să vi se cânte ceva, 077-101-872, nu știu, poate vreți să-i spune soțului că mai întârzia 10 minute.
1: Că n-a luat lapte.
2: Sau să-i aminti să cumpere lapte, exact. 077-101-872 sau în live-ul de pe TikTok și de pe Facebook. Noi o să, Cristi o să vă cânte comentariile.
1: Da, și noi rămânem în live acolo, pauză la radio și revenim.

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Timeti la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai, nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domne.
4: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
7: Șeful, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
8: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
7: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
9: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Vero, tu ce faci vara asta?
12: Alina, merg la festival. Vii

0: Și ce fac cu copiii?
1: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
0: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
1: Te distrezi și tu împreună cu ei.
0: Ok!
1: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: revenit, e 9 și 39 de minute. Cristi, de la atelierul lui Cristi, este cu noi în studio. Îl știți, a cântat Eva Măr. Nu, nu o să fac eu asta. Uite, începem să cânt eu când el e în studio aici. Mai exemplificăm o dată pentru ascultătorii,
1: da,
0: care aveau
1: da, o cânt pe toată acum. Andra Măruță, Cătălin Măruță, Eva Măruță, David Măruță, familia Măruță.
2: Și v-am cerut extraordinar, și v-am cerut pe WhatsApp dacă aveți să-i dați ceva lui Cristi să cânte. El a fost foarte deschis să facă lucrurile astea cu noi.
0: Auzi, dar o cană cu apă nu-ți trebuie? Că ai început să cânti acum 20 de minute. Cânti în continuu de tot.
1: Ba da.
0: Ai nevoie de apă?
1: Da.
0: Păi și de ce?
1: Eu mi-am adus o apă, dar e în ghiozdan și nu am ghiozdan.
0: Uite, merge Răzvan și-ți aduce o cană cu apă acum să
1: hidratăm.
0: Pentru că înțeleg, uite, în toate explicațiile astea tehnice pe care ni le-ai dat, că e important să ai grijă la tot felul de aspecte de genul
1: ăsta. Da, nu trebuie să fumezi, trebuie să faci o grămadă de lucruri. Depinde și câte vrei să faci. Uite, de exemplu, sunt cântăreți extraordinari care fumează. Da, poate fac foarte mult sport. Mm-hmm. Uite, Delia face sport de rupe. Cine poate să reziste la programul ăla de sport? Atletism, tot felul de chestii și alergare și așa. Adică, chiar dacă fumează, compensează, știi?
0: Da, de șodou funcționează sau e mic?
1: Dar nu știu.
2: E lapte cu ou și lapte așa când te doare gâtul.
1: Mi-am făcut eu odată, dar e riscant că poți să faci salmonela. E riscant, e cine se riscă?
2: Exact.
1: Mulțumesc, uite, mersi frumos.
2: A venit aici o cerere. Mi-aș dori să-i transmit un mesaj iubitei mele. Naomi, te iubesc atât de mult. Și mesajul a venit de la Darius.
1: Asta să cântăm. Naomi, te iubesc atât de mult, da?
2: De la Darius, da.
1: De la Darius. Naomi, te iubesc atât de mult, Naomi, te doresc atât de mult, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, te iubesc de la David.
2: Darius.
1: De la Darius.
2: Poate-i și David. Ne-a mai scris, ne-a scris Alina aici pe WhatsApp.
1: Ready and sleep.
2: Cine fură azi un nou, mâine va fura un bou.
1: Cine fură azi un nou, mâine va fura un nou, un bou. Scuze, mă concentram pe note, am uitat de...
0: Ce mișto.
2: Și a mai zis cineva, dacă poți să ne cânti în ce stil vei tu, toate diamantele.
0: Ei, am zis că vorbim și de manele după aia, de tehnica de manele.
1: Deci, e o chestie foarte interesantă între manele și operă, o chestie extraordinar de interesantă. Muzica de... un pic vă explic, dar e foarte interesant. Laringele uman e format în două părți mari și late. Cartilajul tiroid sus, cartilajul cricoid jos. Cartilajul tiroid are forma unei cărți care stă deschisă înspre în spate, cu cotorul în față. Aia e mărul lui Adam. Marginea cărții.
0: Corect.
1: Cartilajul cricoid are, cum am eu mâna așa, forma unui inel cu pecetea inelului situată în spate, posterior. Aceste două cartilaje... Cartilajul tiroid glisează așa pe cartilajul cricoid. Tehnica asta se numește girare, adică se schimbă, efectiv se schimbă, se girează, se înclină. Girarele prelungește, face corzile să se lungească atunci când mergem în acut.
0: Așa.
1: Adică să nu vii cu corzile groase, exact ca la mașină, exact la fel. Nu vin cu viteza întâi pe autostradă, că se rupe, trebuie să schimb vitezele constant, cât merg mai repede, cu atât se schimb. La fel și la voce. Cu cât urc, trebuie să înclin cartilajul tiroid ca să poți să subțiez vocea. Și la operă, chestia asta se întâmplă, înclinarea asta vocală se întâmplă un pic mai sus. Adică când îți deschizi, și după care, după un punct, în momentul ăla trebuie să înclin cartilajul tiroid și se schimbă culoarea sunetului ca să nu-l continui spart. Adică nu vin, nu-l sparg. Trebuie să-i păstrez culoarea, întunecimea.
0: Și acum înțeleg și poziția pe care o iau oamenii când ating notele înalte. De ca să se ridică, în primul rând se ridică și înclină capul spre în față.
1: Da, asta este când faci tehnica de girare. Dar dacă am de cântat... Dacă am de cântat gospeluri și chestii de răgneli...
0: Nu te mai înclin, nu te mai...
1: Trebuie să faci invers, da, la belting.
0: Să te deschizi.
1: Iar manelele...
0: Da.
1: Noi la muzică clasică, toată lumea spune, provoacă-ți căscatul, induți căscatul, pentru că se spune că tehnica asta de răsturnare a sunetului se face din căscat. În momentul în care te prefaci cu caști, se așează poziția vocală pe poziția de girare. Diferența între opere și manele este că manelele răstoarnă mult mai devreme. Deci opera cântă jumate din voce cu vocea deschisă, și cealaltă parte în acut răsturnat, dar la manele se cântă aproape toată răsturnat. Și vine din în momentul în care iei un sunet curat, viață plină de dureri, am rămas fără. Dar vezi că sunt încăscat în poziția de căscat. Tată, cum să mă... Și vii pe zona asta, știi? Asta e diferența. Și manele sunt foarte greu de cântat pentru că trebuie să înveți de mic să antrenezi musculatura cricotiroidiană care trage în jos de vârful cartilajului tiroid
3: și îl ții mult așa. Ții așa.
1: Practic, da. E foarte greu.
3: Wow. Dă-ne și nou un refren. Ce aveam? Toate diamantele
2: s-au cerut.
3: Ia. Dă-ne refrenul ăsta în stil manele curat să vedem cum îți iese.
1: Bă, asta nu o să-mi iasă foarte bine, că nu cânt manele și nu am timp. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Asta am cântat-o mai pe pop, mai neutru. Nu știu să o fac manea.
3: Nu știi să o faci manea?
2: Fă o operă sau fă...
1: Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Hai să fac și un tril. Toate diamantele... În momentul în care relaxezi laringele, asta e altă tehnică, poți să oscilezi între două note. De exemplu, ei dore, dore, dore, dore, dore, dore, dore, dore, dore, și încep să oscilezi între ele. Da, da, e greu cu manerele. Trebuie să cânti de mic. E foarte greu. Da.
3: Deci se adevărește ce se spune, că e super dificil să cânti manele și cei mai mari artiști care cântă manele sunt
1: cei mai mari artiști.
3: Se strazi de la Dumnezeu.
1: Bineînțeles, dar din păcate lumea e rea. Știi, consumăm muzica, dar nu le dăm creditul, da,
3: normal,
1: așa e.
3: Dacă a negat cineva vreodată calitățile vocale ale maneliștilor. Eu n-am auzit să vină un om să zică, aia te mare brânză să cânti manele. Ce?
1: Calitățile nu.
3: Ia încearcă.
1: Da, au reușit, te ia pe alte părți, știi? Îți zice, da, tu ești talentat, dar, și acel dar vine
3: acolo
1: cu...
3: Acolo e.
1: Da.
3: De după, da. Foarte tare. Ce mai zice lumea pe WhatsApp, Ionuț?
2: Uite, s-a făcut o glumiță aici de la Lucian. O întrebare scurtă. Seara când adorm copiii și mă duc lângă soție, cască mereu. Își reglează vocea sau ce se întâmplă?
1: Da, își lucrează tehnica de girare, da? Da, face răsturnări vocale, da?
2: Și te-a întrebat, Radu, aici, dacă știi să descânți. Că de cântat ne-am dat seama.
1: Fugi de ochi dintre sprâncene și te duc pe pustiu unde câinele nu latră, oaia nu behe, vaca nu mugește. Pe o cărare m-am dus cu Sfânta Vinere, m-am întâlnit și mai erau, că zici numele, l-a luat pe cutărică și l-a scuturat și i-a zis și i-a făcut și adres.
3: Dar de unde știi asta?
1: De la mamă, ele din copilărie, mi-aduc aminte.
3: Ți-au făcut?
1: Da. Te durea capul, da. Și când mi-a durea capul, îmi zicea.
3: Să știi că toată lumea te laudă pe WhatsApp. Normal.
1: Mulțumesc.
3: Ai calități vocale extraordinare. După cum ți-am zis și în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok, trebuie să te duci la un concurs de talente. Obligatoriu. Nu știu ce n-ai făcut-o până acum.
1: Mă duc să fac pe acolo, să mă prostesc.
3: Să te prezint și să cânti.
1: Să le stric mufele, asta mă interesează foarte tare. Vreau să mă duc într-un loc să mă apuc să dereglez mufe. Să,
2: păi să, stric,
1: să stric, să vedem ce se întâmplă.
3: Așa. Și uite, întreabă oamenii pe mai departe, când lansezi piesă?
2: Te-ai gândit și la cariera asta?
1: Da, m-am gândit, trebuie să fac o piesă extraordinară. Și cu un videoclip de ăsta
3: nebun.
1: Da, cu...
3: Dar în ce zonă muzicală te vedea? Dacă ai lansat piese, dacă te-ai lansat ca artist?
1: Păi aș face, eu pot să le fac mix, dar problema e că nu se pot cânta toate integral pe scenă. Adică eu pot să vin într-o zi super fresh pe operă, să înregistrez partea de operă din piesă, după care vin pe rock și înregistrez rock, dar live și nu cântă pe aia, că nu se încumetă nimeni. E ca la Ciocmi, la Alexandra Căpitenescu. Că și a zis la fel, că când a înregistrat a fost ok, dar cine are curaj să cânte pe aia live? Și ți-a mult timp să te adaptezi. Da, da. Nu știu ce gen o să fie. Probabil cum sunt eu, așa, din toate.
3: Un pic din toate.
1: Dar mi-ar plăcea să fie duse serios. Adică dacă ar fi o chestie de distor, n-aș vrea să-l fac. Aș vrea să fie metal, știi?
3: Deci te-ai gândit și la asta?
1: Da.
3: Bun. Păi, ia uite. Să te apuci de treabă.
2: Ne-a întrebat cineva, e coleg nou aici la radio, care voce de radio. E și funny.
1: Mulțumesc.
2: E atelierul lui Cristi, face content foarte, foarte amuzant și mă bucur foarte tare că a acceptat să vină și uite cum s-a dus discuția, câte lucruri interesante am aflat astăzi.
3: Exact. Deci după emisiunea acum, mergi cu Ionuț, te duce până în cabina acolo să tragi un jingle pentru noi, să ne tragi și nouă.
1: Sigur,
3: voce,
1: sigur.
3: Să o folosim dimineața la radio, că prea sună bine vocea ta. Și pentru cei care nu ți-au dat încă follow pe TikTok, atelierul lui Cristi, da?
1: Da. Da, atelierul lui Cristi.
3: Așa, băiatul care ne cânta despre Andrama Roots. Mi-a plăcut și faptul că e un pic englezificată. Cred că
1: păi
3: asta
1: asta este brandul nostru de țară, Andra Măruță. Asta este. Pentru că tu, ca să cânti Andra Corect, nu poți să o cânti non-englezificat.
0: Ia tu cânti total românist.
1: Păi nu, n-are niciun... Andra Măruță, Cătălin Măruț, Andra Măruț. Altfel îți vine...
0: Da,
1: pentru că Andra, dacă asculti toate piesele ei vechi, era, a intrat foarte tare pe zona asta. Știi cum erau asta cu toți băieții vor ca toate fetele să fie pe placul lor și toate fetele vor băieți care să le spună mereu ce vor toată săptămâna,
0: exact.
1: Știi, și era în zona asta de... Mie mai ușor să mă gândesc americanească.
0: Stai că uite, acum că ai zis asta, m-am gândit să dăm și noi pe final de emisiune o piesă de la Andra, că atunci când cânta cu Tiger One, mai țineți minte, cam aia e...
1: Vreau sărutarea ta.
0: Exact.
1: Da.
0: Cristi, îți mulțumim că ai venit în studio Pro FM.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și pentru tot. Vă mulțumesc.
0: Te mai așteptăm cu drag și vă mulțumim și vouă că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Mâine de la 7 revenim în studio. Modelina, mulțumim, te pupăm și pe tine.
4: Cu mare drag vă pup și vă doresc o săptămână absolut minunată.
0: Te mai așteptăm cu drag la radio și dacă tot am zis...
5: Check it out, check it out.
0: Ia uzi.

0: Carrefour Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Rica. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri. Noi consultări încep de la această oră pentru conturarea unei majorități care să susțină guvernul Tomac. Sindicaliștii din sănătate sunt astăzi în grevă japoneză și Wizz Air va oferi pasagerilor acces la internet în avioanele sale. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă astăzi consultările. De la această oră merge la sediul UDMR pentru a discuta cu Kelemen Hunoro. Apoi se mută în Parlament pentru negocieri cu cei de la minorități, Uniți pentru România și Pace întâi România. Cel târziu miercuri vom ști lista completă cu miniștrii pe care Eugen Tomac îi vrea în guvernul său. Acesta împreună cu programul de guvernare ar putea fi trimise Parlamentului până la finalul săptămânii. Iar dacă totul merge conform planului, la începutul săptămânii viitoare se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Cabinetul Tomac are nevoie de 233 de voturi pentru a fi oficial în funcție. Sindicaliștii din sănătate vor fi astăzi în grevă japoneză nemulțumiți de legea salarizării unitare. Federația Sanitas spune că în acest fel transmite un prim mesaj autorităților și invită la dialog. Dacă revendicările angajaților din sănătate și asistență socială vor continua să fie ignorate, Sanitas amenință cu declanșarea unei greve generale cu întreruperea activității. Cei din sănătate sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor pentru ture și orele petrecute la muncă în weekenduri. Și magistrații se întrunesc azi pentru a emite un punct de vedere cu privire la noua lege a salarizării. Proiectul a generat proteste în mai multe domenii de activitate și reacții de la diferite categorii de angajați din sectorul public, care reclamă o scădere a veniturilor. Compania low-cost Wizz Air va oferi pasagerilor acces la internet în avioanele sale. Schimbarea majoră se va produce de anul viitor. Internetul va fi oferit prin Starlink, compania de sateliți a miliardarului Elon Musk. Avioanele ar urma să fie echipate treptat. Compania rivală Ryanair a refuzat această opțiune pe motiv că pasagerii nu ar fi dispuși să plătească pentru Wi-Fi pentru un zbor scurt. În plus, compania low-cost din Irlanda susține că pentru internet la bord ar trebui să-i plătească lui Elon Musk până la 250 de milioane de dolari pe an, cost care s-ar vedea în prețul biletelor. Fanii scoțieni au primit zi liberă de la rege pentru a putea urmări meciul de debut al naționalei lor la Cupa Mondială. Regele Charles a acordat aprobarea pentru o zi liberă în Scoția lunea viitoare, pe 15 iunie, pentru ca suporterii să aibă timp să se recupereze după partidă și să se întoarcă la muncă. Meciul Scoția-Haiti deschide grupa cea la Mondiale și se joacă la ora 2 noaptea ora Europei. Naționala Scoției revine la un turneu final după aproape 3 decenii. În grupă mai are ca adversare naționalele Marocului și Braziliei. Vremea instabilă persistă astăzi în zonele montane și în sud-estul țării. După amiază și seara, în Dobrogea și nordul Munteniei vor fi perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice. În rest, ploile apar pe spații mai mici. Maximele vor fi între 22 și 32 de grade, cu cele mai mari valori în vest. În capitală e posibil să apară averse în a doua parte a zilei. Vom avea o maximă de 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Venger la Pro FM.

bine am ascultat pe Pro FM. Cărțile sunt într-adevăr făcute și ți-a zic și ție imediat despre ce este vorba, cel puțin până la 13. În primul rând, stai cu al tău prieten de la Radio Venger. În al doilea rând, să mai urez eu o zi bună și o cafeluță cât se poate de ajutătoare așa de dimineață și te anunț că vin cu 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză, puține informații despre noua campanie Follow Pro FM, noua destinație, de fapt, din cadrul campaniei Follow Pro FM și multe altele. Începem cu Let Me Be de la The Second Voice, Jamaican de la Hugel, Two Step Ed Sheeran și Forever Young, David Gay.

0: premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

David Guetta și Alpha Villa, Forever Young pe Pro FM. În mod normal mai vin în perioada asta a zilei și îți mai povestesc despre zile internaționale, dar cea de astăzi mi se pare că le bate pe toate. Pe 9 iunie sărbătorim oficial Ziua Internațională a Rățoiului Donald Duck. Și asta pentru că personajul preferat al tuturor copiilor a apărut pentru prima dată în 1934, fix pe data de 9 iunie, într-un desen animat Disney numit The Wise Little Hen. N-am auzit în viața mea de el, dar good to know. Dar mi se pare mai interesant că asta înseamnă că Donald Duck practic are în momentul de față vreo 92 de ani. Și culmea, încă este unul dintre cele mai iubite personaje animate pentru că l-a refolosit. De fapt a fost chemat să joace într-o grămadă de animații. Ne întoarcem la muzică. Old Friend, Vescan, imediat.

piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, cu toate că e un dance categoric, mi se pare că sună bine, asta este important, o așteptăm și în The Official 40. Pentru cei care nu știu, în fiecare sâmbătă avem topul oficial al radioului cu cele mai bune 40 de piese ale săptămânii și Fun Fact este prezentat chiar de mine. Doamne, ce surpriză! Continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză cu Swim de la BTS, dacă tot mergem la ei pe 12 iulie. Good Luck Babe de la Chopper Roan și vina ta, Andra.

0: avut și are în continuare campania Follow Pro FM. Mai devreme am ascultat o piesă de la BTS, Swim mai exact, dar în mod inofensiv, fără nicio direcție și fără niciun apropo, oamenii deja mi-au scris pe WhatsApp, Follow Pro FM. Numele complet, orașul din care sunt, bineînțeles, mesaje vocale și nu numai. Da, unii deja știți despre ce este vorba, că următoarea destinație este chiar München și mergem să-i vedem live pe BTS. Dar concursul n-a început, începe de săptămâna viitoare, chiar de luni. Îți aduc toate detaliile necesare după ora 11. Până atunci, rămâi cu mine. Mai am muzică bună pentru tine, Talk to You de la Another și multe altele. Vengers sunt pe Pro FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.

0: 18 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.

0: chiar acum pe Pro FM, 8 minute trecute de la ora 11, toate detaliile necesare despre următoarea destinație în care mergem în follow Pro FM. În această oră, doar așa pe scurt, 12 iulie ne așteaptă în München chiar trupa BTS. Am vorbit eu cu ei și chiar sunt entuziasmați de venirea noastră. A mea, de fapt nu a mea, stai puțin, nu, că nu-i cazul de așa ceva. Doi DJ Pro FM, dar chiar nu mai e vorba despre mine aici, și doi ascultători. La momentul potrivit discutăm și despre cine este vorba momentan. Hai către muzică! O piesă perfectă pentru ziua de marți, I Ain't Worried, One Republic, vine chiar acum. Rămâi cu mine!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Pro FM pe numele reală. Tim Kamrad este unul dintre artiștii pop care au explodat în ultimii ani în Europa, fără doar și poate. Este originar din Germania, din ce am citit mai devreme, și a devenit cunoscut la nivel internațional în 2022, chiar cu piesa I Believe, pe care am avut-o și noi aici pe Pro FM. Omul o duce destul de bine. Astăzi Kamrad este considerat unul dintre cei mai în creștere artiști la momentul actual și pe lângă treaba asta mai prins și un post de antrenor la emisiunea The Voice of Germany, practic vocea Germaniei. Avem piesă nouă, Hug Yourself, pe care tocmai ce am ascultat-o, sună bine, dar merge mai departe.

Oli, uite-te în ochii mei pe Pro FM. 20 de minute rămase până la fix, ceea ce înseamnă că mai avem nu nicio piesă de concurs în momentul ăsta. Ne-am obișnuit prost. De săptămâna viitoare reîncepe campania Follow Pro FM. De fapt, nu e vorba de reînceput, cât e vorba de continuat. Mergem la BTS, da, în München. Pe 12 iulie concursul începe fix lunea viitoare și vezi că e totul asigurat de Pro FM și Carpaten Turism. Vorbim despre bilete la concert, bani de buzunar, bilete de avion și cazare. Tu cu cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, asta este combinația fatală și credem-o pe cuvânt, merge de fiecare dată. Vin cu una dintre piesele mele preferate, World Gone Wild, de la Robin Schulz și Cyril. Dacă rămâi cu mine,

Irina Rimes și Delia Petale pe Pro FM. 8 minute până la fix a doua jumătate a zilei și ultima oră de emisie. Again, cu toate detaliile necesare pentru Follow Pro FM, mergem la München pe 12 iulie la concertul BTS alături de doi ascultători. Toate detaliile, tot ce trebuie să știi după fix. Până atunci, Afgazi, Paul Monkey, Totul meu, Adistate și Mr. No Uitol de la Teddy Swims. Mă întorc din nou cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, dar pe la 12 și 10. Rămâi cu mine!

0: 6 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
4: Brico! Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

Ne-am auzit cu Teddy Swim și Mr. Know-It-All pe Pro FM, omul care vine și vara asta prin România. Discutăm la momentul potrivit toate cele necesare. Nu mai dau mai multe spoilere decât am dat ora trecută, pentru că oricum mi se pare că ne aruncăm puțin. Cele mai multe spoilere, de fapt, cred că le dăm când suntem live pe TikTok. Tocmai de asta te sfătuiesc să ne dai un follow pe toate rețelele de socializare. Pro FM România, le găsești absolut pe peste tot. Fără să mai lungim, mergem către cele 40 de minute de muzică neoprite. Te aștept cu Location de la Wiz Khalifa, cu Tălpile Goale, Mira, Diservia de la Mineri și Firefly.

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
2: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves,

0: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ranger de la 10. Pro FM Open Radio.

geniale pe o piesă care sună și mai bine. Ne îndreptăm în continuare către Sunday Sun, Clock Clock, Location, Wiz Khalifa și Tekkie G de la Karol G. Avem și două linii de la Alexia și să nu uităm de situația temperaturilor pe ziua de astăzi. Dacă te întrebai cum o să fie vremea în orașul tău, imediat revin cu toate detaliile.

să plouă astăzi în capitală. Cel puțin asta ne spun meteorologii. De o grămadă de timp, nu prea e cazul. Ieri a dat așa puțin pe seară, dar nimic impresionant. Dacă ne uităm prin țară, vedem că e soare și frumos peste tot. Avem 26 de grade în București, 23 la Brașov, 24 Cluj-Napoca și 22 de grade la Constanța, 25 la Iași, 28 Oradea și 28 în Timișoara. O vreme de vară extraordinar de mult așteptată, am putea spune. Revin cu tango de la Damiano David, imediat reveria de la Smiley și Lose Control, Meduza. Dacă rămâi cu mine pe proiect...

0: de astăzi. 10 minute ne-au rămas până la ora 13, când avem parte de o schimbare, cel puțin astăzi. Glumesc, Mircea Ivană de la ora 13, Tango de la Damiano David până la Fix și Maria Maria de la Lidia Buble Venger. Am fost, îți mulțumesc din suflet pentru audiență. Ne dăm întâlnire mâine dimineață de la ora 10. Scoate un Don't Say Her Name de la Almud, dar după Fix, după amiază de poveste.
1: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului astăzi de la 20 pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
2: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
3: Zeci de mii de voci cântă același refren.
2: BTS e live pe scenă.
3: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
2: München, 12 iulie, concert BTS.
3: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Vanotec și Make It Easy la 13 și 6 minute. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt și uite că am venit și eu când nu este weekend. Mă reacomodez și eu cu ce se întâmplă în timpul săptămânii. Nu vă obișnuiți cu treaba asta. Miruna se întoarce foarte, foarte rapid. Dar astăzi pentru 3 ore vă țin eu companie cu cea mai bună muzică, marca Pro FM, și cu câteva știri mega interesante, scandaluri din astea, bârfe moderne, cum ne place nouă, ca să treacă timpul mai ușor. Peste ocean, Travis Scott i-a făcut o fază lui John Summit, a întârziat la un spectacol. Timul lui John Summit s-a supărat. O să vorbim despre tot ce s-a întâmplat acolo. Avem și un număr de WhatsApp, 077-100-1872. Acolo te aștept să îmi scrii. Băi, Mircea, hai că nu e rău cu tine în timpul săptămânii. Sau ce-ți vine ție? Și ora asta să știi că am Taylor Swift, am Bruno Mars, David Guetta, The Motons, Lola Young, Miley Cyrus și mulți, mulți alții. Dar piesa orei cred eu că este Maroon 5 and Lisa cu Priceless. Mircea Ivan sunt, începem.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Mă aduci cu zahăreni.
5: Ce dulceață de fată!
6: Vorba dulce, mult aduce!
7: I-a zis vreo două de dulce.
4: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
8: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
10: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și cresie interior exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
11: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
12: Zeci de mii de voci cântă același refren.
11: BTS e live pe scenă.
12: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
11: München, 12 iulie, concert BTS.
12: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
13: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
14: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
15: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

13 și 25 de minute, mare scandal în Monaco sau Monaco, cum am auzit că se spune aici și la noi pe plantație. Deci a avut John Summit, un mega artist, un mega DJ, mega pe val în acest moment. A avut și el un concert acolo și imediat după el trebuia să intre Travis Scott, care a fost pe scenă la noi la Beach Please cu toată lista lui de doleanțe. Știți personajul despre cine vorbim. Decât că domnul Travis Scott a zis că ar fi o idee bună să întârzie la propriul său concert și a ratat practic slotul de începere. Lucru care pentru DJ-ul care e înainte de tine e un pic, cum să zic, e problematic. Dacă tu te-ai pregătit doar pentru un anumit slot, atunci na, ia și improvizează. Cu siguranță un DJ foarte, foarte bun profită de o astfel de situație și dă ce e mai bun în acel moment. Ei, a venit echipa lui Travis Scott fix la jumătate de oră după ce John Summit era acolo pe treabă și efectiv s-a dus peste el la pupitru. Security-ul l-a scos pe John Summit, iar el a început să facă cum face el și să dea o sticlă de alcool pe gât. Se întâmplă și la case mai mari, asta este. Noi ne vedem de ale noastre, ne vedem de Ina, de exemplu, cu Morenito și un James Young acolo cu Infinity, doar aici, la Pro FM.

Mars și I Just Might la 13:39. E, cu Bruno Mars s-a cam rezolvat situația. Avem deja cei doi câștigători care pleacă pe 21 iunie în Paris. Da, stați liniștiți că mai avem niște concerte pregătite. ce concerte? Că mă ia cu nec efectiv. Vorbim despre cei de la BTS. Cine sunt cei de la BTS? Dacă cumva nu știi, ceea ce mi-e destul de greu să cred, o să-ți povestesc la următoarea intervenție. Au niște cifre de efectiv stă mâța în coadă. Și pe 12 iulie o să mergem să-i vedem și să-i ascultăm la München. Povestim imediat. Până atunci însă, Second Voice, Let Me Be și Lola Iancu Messi la Pro FM.

despre BTS și pentru cei care nu știu cine sunt, cu toate că mi-e greu să cred, n-ai fi avut cum și sub o piatră să stai și tot auzeai de BTS. Sunt o trupă nord-coreană formată din 7 membri, ARMY, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V și Jungkook. În mod evident nu se pronunță așa, dar așa se scrie. Eu am pronunțat cum se scrie coreană, încă n-am învățat. Sunt un fenomen cultural global, nu sunt doar o trupă K-pop și au făcut niște lucruri care chiar sunt efectiv jos pălăria. Sunt prima trupă sud-coreană care a cucerit cu adevărat piața americană și să cucerești piața americană totuși. Adică au avut mai multe albume pe locul 1 în topul Billboard decât multe trupe occidentale contemporane. Au cântat pe Wembley Stadium, pe Rose Bowl. Au o comunitate de fani uriașă. Fanii lor se numesc ARMY și sunt unii dintre cei mai organizați și activi fani din lume, capabili să genereze sute de milioane de interacțiuni online. Au schimbat percepția despre muzică în limbi străine. Au vorbit la ONU. Economia Coreei de Sud a simțit impactul BTS. Au și câteva piese foarte cunoscute ca Dynamite, Butter sau Permission to Dance. Și practic, dacă e să rezumăm și să compactăm tot ce am zis eu, BTS este la un nivel de influență comparat frecvent cu cel al trupei The Beatles în anii 60, doar că într-o eră dominată de social media și streaming. Acum sper că nu o să-mi sară mulți dintre voi că am ziceți, domne, ai venit tu la radio să compari The Beatles cu BTS, vezi-ți de treaba ta. Nu, nu comparăm, dar ca și fenomen, ca și vânzări, să știți că pe acolo sunt. Când puteți să-i vedeți? Unde puteți să-i vedeți și ce trebuie să faceți ca să puteți să-i vedeți? Aflați dacă stați cu mine. Hai să-i dăm însă cu muzică. Mai avem timp de Miley Cyrus, fata aceea care cântă bine, dar nu știu de ce vorbește gros. End of the World, imediat.

Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro în aplicație.

0: Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 14. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Evan sunt în locul Mirunei. Doar astăzi stați liniștit, se întoarce fata voastră preferată de mâine. Deocamdată sunteți pe mâinile mele și vă aduc ora asta cea mai bună muzică. Spike, Gizo, Angelina Gordon, Lazy Ed, Tame Impala, Alexia Teo Rose și mulți, mulți alții. Piesa orei după mine este Naked și Glide. Ceva sunt, stai cu mine!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

Eyes Closed la 14 și 24 de minute. Foarte multe discuții în ultima vreme despre bonuri, pentru că a venit vara, au venit vacanțele și efectiv am văzut și pe TikTok și pe Instagram și aproape peste tot unde mă uit eu sunt oameni care se plâng de nivelul prețurilor. Ce, domne, ce costă atât de mult pastele? Ce costă atât de mult aia? Noi, ca oamenii normali, mergem la împinge tava. Ce se întâmplă cu prețurile? E, o să zic imediat cât costă un prânz la unul dintre cele mai exclusiviste beach club-uri din Cannes. Asta dacă te mai gândești să mergi în vacanță la noi în România. Dar până atunci, Naked și Glide și Mor după tine de la Lazy Ed. Imediat, doar aici, la Pro FM. Pro.

că e sezonul vacanțelor, au început concediile, suntem în data de 9 iunie, vremea este exact ce trebuie, exceptând în fața aici, la Pro FM, unde plouă. Plouă în draci de câteva minute, sper să oprească odată. Deci, se duce lumea la mare, la noi, la Costinești, ba la Împinge Tava, ba la niște restaurante, un pic mai ca niște restaurante, se comandă acolo niște lucruri, iar la final oamenii sunt surprinși că acele lucruri și costă. Și sunt efectiv, wow, nu vine să cred cum au crescut prețurile. Aceeași discuție ca în fiecare an când se lansează câte un nou telefon de la Apple. Vai, domne, cât de scump e, dar a fost vreodată ieftin? Hai să o punem așa. Uite, dacă vrei, dacă nu ai atât de mulți bani, poți să te duci în Cannes, de exemplu, la unul dintre cele mai exclusiviste beach cluburi de acolo. S-a comandat așa: două ape mari, două porții de calamari pane, sosuri, cartofi prăjiți și un platou de fructe. Totul a venit făcut bine, rapid și cu atenție la detalii. La final, nota a fost de cât credeți? 97 de euro, adică 50 de euro de persoană, beach club în Cannes. Calamari, fructe, și două ape mari. Vi se pare mult? Eu am văzut note la Costinești, ceva care conținea mai puține lucruri în meniu, pe nota de plată finală, și a fost, nu știu, 600 de lei sau ceva. Oricum, prețurile din România pe mine mă sperie aproape de fiecare dată. Țin minte că în Poiana Brașov de Revelion era ceva 6.000 de euro, 3 nopți sau ceva așa, și în Republica Dominicană 2.000 de euro. Adică, dacă vrei să flexezi, te duci în România. Dacă nu, te duci pe alte plaiuri. Dacă este să ne referim la România, avem și noi, ne lăudăm cu o piesă care a rupt efectiv tot globul. Este vorba de Solo Tu al lui Costi, pe care o ascultăm imediat. Și avem și pe Teo Rose cu Ultimul Dans, aici, la Pro FM.

te jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, încă nu sta de defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut.

și Dracula la Pro FM cu doar 10 minute înainte de ora 15. Este 9 iunie, este practic vară calendaristică in full swing, cum ar zice partenerul nostru strategic. O să vorbim imediat și despre temperaturi și cum stăm cu vremea, când plouă, dacă mai plouă, dacă vine și grindină, pentru că ne-am obișnuit ca vremea să fie efectiv surprinzătoare. Tot timpul când vorbesc cu cei de la AMM, la Digi24, se contrazic prezicerile lor cu ceea ce se vede în telefon. Bine, de multe ori telefonul a dat niște failuri absolut totale. Zicea că plouă și afară era un mega soare. În fine, poftă bună dacă v-ați așezat la masă. Astăzi este National Meal Prep Day pentru cei care se preocupă așa de starea asta de sănătate și să mâncăm bine, să fie bine, să nu fie rău, să mâncăm carbohidrați mai puțin cu proteină și să nu amestecăm și să nu fie grăsimi de alea rele. În fine, știți voi care e treaba. Cei care încearcă să și scape de kilogramele în plus, vă zic că cea mai bună variantă, nu mai mânca. Asta s-a rezolvat și gata, se și slăbește. Mai avem timp de Damiano David și Next Summer până în fix și de-abia aștept să ne auzim imediat să povestim despre BTS, pentru că Follow Pro FM se întoarce concertul al doilea, îl povestim imediat. Stai cu mine!

0: super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Oximed Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de kilometri la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de kilometri la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
9: Pro FM.

Piesă nouă de la Holy Moly, la început de ora 15. Uită-te în ochii mei. Bine te-am regăsit la Pro FM, Mircea Evan sunt. Și dacă toți am vorbit până acum despre BTS, le-am tot crescut imaginea pe aici, să te și trimitem, domne, la BTS, nu? Pentru că vorbim de a doua experiență Follow Pro FM alături de prietenii noștri de la Carpaten Turism. Dacă n-ai prins loc să ajungi la Bruno Mars, nu e niciun fel de problemă. Pe 12 iulie, de această dată, mergem în München, pentru că vor fi live pe scenă cei de la BTS, fenomenul global BTS. Tu, împreună cu un prieten, știi deja regula, împreună cu doi DJ Pro FM, ne-am ocupat noi de zbor, de hotel, de bani de buzunar, bineînțeles și biletele la concert, pentru tine și persoana alături de care vrei să mergi, împreună, bineînțeles, cu prietenii noștri de la Carpaten Turism. Înscrierile, mare atenție, se dau pe 15 iunie. Adică lunea viitoare. Mai sunt 6 zile până când dăm start înscrierilor pentru BTS 12 iulie la München. Și încă ceva care ți-ar, eu zic că ți-ar prinde bine. Dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Adică dacă nu te duci în Poiana, la Brașov, pe unde te-ai duce tu și depășește suma asta de 2000 de euro, folosește acolo codul PROFM pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara, pentru că de 30 de ani împreună cu cei de la Carpaten Turism călătorim împreună. Blogul hituri și ora asta la Pro FM și piesa orei, după mine, Jamaican de la Hugel. Stai cu mine!

0: verde câte vrei.
1: Comandă televizor TCL 139 cm la 1099 lei și aer condiționat Starlight 12.000 BTU la 999 lei. Hai nap și ai șanse duble la super premii. EMAG.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Gazul, întreținerea, meditațiile,
4: vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Pro FM. Ascultă-ți muzica.

15 și 27 de minute. Teddy Swims și Mr. Know It All la Pro FM în această zi de 9 iunie. Doamne, doamne, a venit vara, efectiv sunt concedii, pleacă toată lumea. Ah, și noi tot aici, noi tot în panduri. Nu e problemă, vremea ține cu noi din punct de vedere al gradelor, că în acest moment cam plouă puțin în București, dar avem 27 de grade, ceea ce ne bucură foarte mult. În Brașov e puțin mai bine, sunt 25 și nu plouă, dar de fapt văd că doar în București plouă, din toată țara. Hai că suntem bine. Cluj-Napoca 26, Constanța 23, Craiova 29, mamă, Galați 28, Iași 26, Oradea 30, ia uite unde e Fruncea, Târgu Mureș 28 și Timișoara 30 de grade Celsius. Tot în vezi, domne, tot Banatul acolo, unde este Fruncea. Nu-i problemă și noi ne apropiem, noi bucureștenii sau miticii, cum ni se mai spune acolo în vest. Asta e, da, nu poți să fii perfect, nu poți să le ai pe toate. Avem și noi 27 de grade și plouă, dar las că ne răcorim, e de bine. Și avem și muzică bună, ți-am promis Hugel cu Jamaican, asta ascultăm în continuare. Și Jonas Brothers, No Time to Talk, mai am după care Andrei Ursu. Hai și Andrei Ursu, de-ai fi în locul meu, un remix bombă aici, la Pro FM.

15:40, mare atenție cei care sunteți în trafic acum în zona Pipera. A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, pe strada Erou Iancu Nicolae. Deci evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă faceți poze cu el sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie, cine stă acolo. Pe de-o parte e amuzant că mă gândesc că e cât, a doua sau a treia oară când se întâmplă asta. În 2024 sigur s-a întâmplat o situație de tip Animal Planet pe bulevardul Pipera. Era un porc mistreț acolo, dezorientat, în fugă pe banda 1. Acum uite că se întâmplă din nou și s-a mai întâmplat acum ceva timp lângă ambasada Americii acolo. E clar un câmp deschis, ei de obicei stau în turme, dar din când în când mai pleacă și ei să caute hrană. Stați departe de ei, nu sunt atât de periculoși ca urșii, dar pot provoca niște accidente. Dacă ți iese în fața mașinii, te panichezi, tragi de volan, faci lucruri rele. Deci mare, mare atenție, ascultați Pro FM pentru mai multe informații. Dacă ești în Pipera acum, dacă cumva l-ai văzut, scrie și mie pe WhatsApp 077 100 1872. Între timp, vine Manuel Riva cu Shake și Wicked Game de la Chris Isaac. Doar aici.

înainte de ora 16. Gata, asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mulțumesc și pentru mesajele de pe WhatsApp. M-ați făcut să mă simt foarte bine primit aici. De mâine se întoarce Miruna la programul obișnuit, iar pe mine mă mai puteți auzi sâmbătă și duminică de la 10 fix aici la Pro FM. Și dacă vă uitați și la știri, la Digi24 de vineri suntem la muncă. Până în fix mai avem timp de Emma și noaptea, iar după fix vin Liza și Cucu ca să prea aici ștafeta la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu, tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro. Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: cause I got it going on.
1: Ora 16, oameni buni, urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
2: Bun găsit, UDMR nu a fost convins de Eugen Tomac pentru a-i vota guvernul. Programul Rabla ia startul luna aceasta, iar parlamentarii din Ungaria și-au înjumătățit salariile de bunăvoie. Nu iese matematica pentru Eugen Tomac. După PNL, USR și AUR, acum și UDMR anunță că ar putea să nu voteze pentru învestirea sa în funcția de prim-ministru. Deocamdată nu avem argumente pentru a vota un guvern, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor la finalul discuțiilor de astăzi cu Eugen Tomac. El a mai spus că formațiunea sa așteaptă programul de guvernare și lista completă a miniștrilor înainte de a lua o decizie. Eugen Tomac își continuă astăzi turneul la partide pentru a găsi sprijin. La ora 15 s-a văzut cu grupul minorităților, iar în următoarele ore va sta față în față și cu parlamentari de la Uniți pentru România, Pace și Pot. Programul Rabla pentru persoane fizice va începe în această lună, iar noutatea din acest an este că orice mașină fabricată în Uniunea Europeană va fi eligibilă pentru cumpărare. Ministra interimară a mediului Diana Buzoianu a anunțat că bugetul va crește cu 100 de milioane de lei, până la 300 de milioane de lei. Valoarea voucherelor va rămâne însă la fel ca anul trecut, 25.000 de lei pentru mașini full electrice, 15.000 pentru cele plug-in hibrid sau motociclete electrice și 12.000 de lei pentru o mașină hibrid. Pentru a beneficia de vouchere, șoferii trebuie să dea la schimb un autoturism vechi. Vești proaste pentru românii care comandă de pe Shein, Temu sau Trendyol. De la 1 iulie, pe lângă taxa de 25 de lei deja aplicată coletelor din afara Uniunii Europene, va intra în vigoare și o nouă taxă europeană de 3 euro pentru comenzile cu valoare de până la 150 de euro. Măsura ar putea duce la scumpirea produselor cumpărate online de pe marile platforme asiatice și vizează reducerea avantajelor comerciale de care acestea beneficiază pe piața europeană. Deputații din Parlamentul Ungariei vor încasa salarii mai mici cu 40%. Chiar ei au votat pentru această reducere și urmează astfel modelul dat de premierul Peter Maghiar, care și-a redus salariul la jumătate pentru a face economii la buget. De luna viitoare, salariul de bază al deputaților va fi de aproape 3.700 de euro brut. Biroul de integritate estimează că în 16 ani de guvernare Victor Orban, corupția a costat Ungaria 186 de miliarde de euro. Atacantul francez Olivier Giroud și-a prelungit contractul cu Lille pentru încă un sezon. Echipa sa a terminat pe locul 3 campionatul din Franța. Giroud este golgheterul all-time al naționalei Franței cu 57 de reușite, cu una peste Kylian Mbappé. În ultimul sezon, atacantul a jucat în 44 de meciuri în toate competițiile și a marcat 11 goluri. Avem parte de vreme caldă mâine, mai ales în jumătatea de vest a țării. De după amiază însă se adună norii și vor fi ploi torențiale cu vijelii la munte, local în Muntenia și pe arii restrânse în rest. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, cu cel mult 29 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: de capul meu ce bine este la radio. Tocmai s-am coborât dintr-un ride sharing care n-a fost neapărat cea mai plăcută companie.
1: De ce? Ce s-a întâmplat, Liz?
0: O extorsiune de degajament. Sunt oameni și oameni, că na, nu toți avem o zi.
2: Dar nu era modul bun.
0: Era modul bun, dar nu, Doamne ferește, și mie mi se întâmplă. Dragilor, bun găsit! Suntem aici și pe Pro FM, Liza și Cucu până la 19. Avem și astăzi vești bune. Discutăm despre toate, dezbatem, povestim, mai ales răsăritul. Vreau să știu câte păsări a numărat Cucu la răsărit, pentru că a zis că câte alte păsări.
1: Ai, dar câți verișori am numărat până acasă.
0: Exact! Pentru că omul meu, se credeți, da, a prins răsăritul. A zis, ia să văd eu ce culoare mai e la răsărit.
1: Mai ales într-o zi de marți.
0: Credeai
1: așa,
0: că nu e tot portocaliu?
1: Da, nu credeam că s-a schimbat, da.
0: Da, am înțeles. Bun. Hai dacă halo pe WhatsApp 077 100 1972. Ne salutăm corespunzător și ne întoarcem la muzică.
3: Liza

0: sunt oferte câte vrei.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de mililitri la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV

0: It's all about you.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. By the rivers. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august.
2: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media.
7: Follow

0: Fever Dream, Alex Warren, Pro FM, Liza și Cucu. E de lume, e tel și pe Ionuț aici și aia.
1: Ionuț? Ce ne zice Ionuț?
0: Că nu sunt petale, că sunt cuvintele tale la piesa Irinei. Cuvintele tale, nu cuvintele tale. Bă, vine să credeți. Ei bine, da, Ionuț, ne vine să credeți. Să credem mai ales că piesa se numește Petale.
1: Ia, uite cine zice Sergiu aici.
0: Ia.
1: Sunăm o vedetă azi pe Lidia Buble să-i zicem la mulți ani.
0: Hai să vedem dacă ne răspunde.
2: Hello, dragilor. Hello. Și zâmbăreților și frumoșilor. Astăzi Hello. Vă salut înainte să pomeniți voi despre asta.
0: Ne-ai luat-o înainte.
1: Bravo.
0: Cucu, ne-a luat-o înainte tuturor pentru că n-a dormit. Tu ai început ziua mult mai devreme.
1: Eu am început ziua mult mai devreme.
0: Tu ai început ziua de ieri.
1: Da. Oameni buni, să vă zic pe scurt, dacă am fost la un eveniment aseară, am zis că mă pun la ora 10-11 la somn.
0: Așa.
1: Dar un prieten foarte bun.
0: Ce a zis?
1: A zis, hey, how are you, Cucu? Let's go outside. Hai să ieșim. Nu e român, să înțelegeți prietenul meu. Și am mers la o prietenă acasă și ne-am jucat Mima.
0: Ați ieșit la altcineva acasă?
1: Da.
0: Am înțeles.
1: Și am jucat Mima de la 12 până la 7 dimineața.
0: De
1: la și am prins răsăritul. Și prietena asta, prietena noastră, stă foarte departe de mine.
0: Așa.
1: De București, să zic așa, că nu stă în București.
0: E la tine?
1: Cine?
0: Prietena care stă departe.
1: Nu, ea e acasă la ea.
0: Ah, am crezut că a dormit.
1: Nu. Doar că m-a prins răsăritul și m-a prins dimineața de vreme.
0: Și cum se vede răsăritul? Cum te simțeai când vedeai oamenii care la ora aia se trezesc, pleacă la muncă și tu...
1: Știi cum mă simțeam? Vinovat!
0: Aveai remușcări?
1: Da.
0: N-ar trebui, mă.
1: Și știi cum se întâmplă când vrei să dormi și te sună toată lumea? La ora 9 dimineața a început să sune telefonul.
0: Păi a început ziua. Ce se face?
1: Pentru unii da, pentru mine nu.
0: Eu zic pe scurt, când o să ai copil, nu o să mai poți să faci asta, așa că bucură-te de...
1: Mulțumesc frumos că m-a fost să mă simt mai puțin prost.
0: Cât poți. Păi, dar de ce? Vorba e, ești singur, ce poți să întâmple? Uncle Funkle, imediat avații, avem o super veste imediat, la fel Rea Garvey și Shimza, rămâneți pe Pro FM.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD diagonala 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 9000 BTU, clasă energetică A++, kit de instalare inclus la doar 1129,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: De la pupicii cei mai dulci pe care i-am primit în dimineața asta, de la Fime, de la 7.30. Sunt convinsă că toți părinții...
1: Când eram eu tras la 7.30, nu?
0: Da, mă, da, când tu te uitai la soare și la oamenii care pleacă la muncă și erai acolo pe balcon... A ghezbuit, desigur.
1: Da.
0: Așa. Eu îmi luam la revedere de la fetița mea care urma să ajungă la grădiniță. Și avem noi treaba asta. Îmbrățișare și un pupic, îmbrățișare și un pupic, e crivă. Deci e jale. Dacă nu reușim să facem treaba asta, ne merge prost amândură. Și ne zicem, ești cel mai bun copil? Ești cel mai bun adult. Și încă o dată pupic. Era tasul plin de nervi. Că se întârzia de la pupicii ăștia, până la München. De ce zice München? Că se întâmplă acolo ceva și o să povestim mai multe după fix.
1: Poți să zic.
0: Se mai întâmplă și undeva pe la Castelul Bonțida. Tot așa, o treabă foarte frumoasă. Se adună lume acolo.
1: Da, e mare, e un festival.
0: E o adunare acolo, ceva. E o comunitate foarte mișto acolo, la Castelul Bonțida, lângă Cluj. Povestim după fix de toate astea și dăm și cu pupicei, dăm și cu Love Love. Normal, pentru că la microfon Liza s-a bă, mama la copil și Cucu, care mi-a dormit.
1: Care e și el aici.
0: Fiecare eu pe final de oră, Smiley, Velea și Conector și vin și știrile aduse de George Sandu.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
5: Baia ta nouă din doar 2 oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit, fără margine interioară, la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
2: Brico. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando, zilnic

0: comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
4: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
5: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Uite cum trec orele și cum ne ajungem la fixul orei 17 mai exact. George Sandu este în studio, desigur, pregătit cu cele mai importante știri ale orei.
1: Bună, Liza, bun găsit! Un incendiu a fost stins în urmă cu puțin timp la stația de metrou Piața Iancului din București. Mai multe persoane au fost înșelate cu vacanțe last minute, iar Uniunea Europeană a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp în stația de metrou Piața Iancului. Au ars mai multe cabluri electrice în tunel, aproape de peron, care a produs fum. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar între timp incendiul a fost stins, a transmis ISU. Ventilatoarele au fost pornite pentru evacuarea rapidă a fumului, anunță Metrorex. Este al doilea incident la metrou în doar 3 zile. Duminică dimineață, bucăți din tavanul de la stația Piața Unirii au căzut peste un tren care sosise pe peron. Tencuiala a fost îndepărtată de un bărbat care a folosit o scară pentru a se urca pe metrou. Premierul desemnat Eugen Tomac este convins că până săptămâna viitoare partidele pro-occidentale se vor răzgândi și vor vota noul guvern. În joc sunt mulți bani europeni din PNRR care riscă să fie pierduți dacă se prelungește criza politică, a spus el la postul public de radio. Jaloanele PNRR trebuie închise până la 31 august, iar la început de octombrie ar trebui să vină și o primă tranșă din programul SAFE de dotare a armatei. Între timp, Eugen Tomac a primit o listă cu cerințe din partea PSD în schimbul votului. Socialdemocrații cer noului guvern să-și asume că nu vor exista creșteri de taxe, reduceri de TVA la alimente și medicamente, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie cu inflația și eliminarea CSS de la mame, veterani și persoane cu dizabilități, printre altele. Atenție, de unde îți cumperi vacanțele last minute? O femeie din București a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune după ce a păcălit mai multe persoane cu vacanțe false, care în realitate nu erau plătite. Într-un caz, două familii au fost evacuate dintr-un hotel din Turcia când s-a constatat că plata nu a fost făcută. Femeia le promitea clienților sejururi last minute în destinații precum Turcia, Maldive, Japonia sau Cuba. Pentru a-i convinge că totul e în regulă, le trimitea ordine de plată false și le spunea că banii sunt temporari blocați de bancă. Prejudiciul se ridică la aproximativ 150.000 de euro. Uniunea Europeană va impune noi sancțiuni Rusiei. De data asta vor fi vizate încă 30 de nave din flota fantoma a Rusiei, prin care Kremlinul încearcă să ocolească sancțiunile internaționale. Pe listă se mai află domenii esențiale pentru economie, precum energia, serviciile financiare, comerțul și pescuitul. În plus, se va interzice accesul în Uniunea Europeană pentru orice persoană care a luptat în armata rusă de la începutul războiului din Ucraina. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni a fost anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și trebuie votat de Consiliul Uniunii Europene pentru a intra în vigoare. Scoțienii au primit o zi liberă de la rege pentru a putea urmări meciul de debut al naționalei lor la Cupa Mondială. Regele Charles a dat liber pe 15 iunie pentru ca suporterii să aibă timp să se odihnească după partidă. Meciul Scoția-Haiti deschide grupa C la Mondiale și se joacă la ora 2 noaptea ora Europei. Scoția revine la un turneu final după aproape 3 decenii. În grupă mai are ca adversare naționalele Marocului și Braziliei. Avem parte de vreme caldă mâine, mai ales în jumătatea de vest a țării. Spre după amiază se adună norii și vor fi ploi torențiale cu vijelii la munte, local în Muntenia și perii restrânse în rest. Maximele de miercuri vor fi între 23 și 34 de grade, cu cel mult 29 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: deja vibe-ul de festival la tine? Atunci avem o provocare și un super premiu pentru tine și gașca ta de prieteni.
1: Și exact așa, dacă vrei la Electric Castle 2026, ei bine, trebuie să te înscrii pe WhatsApp cu mesaj audio repede, repejor, acum, da, la 077-100-1872, pentru că oficial deschidem o sesiune de înscrieri. La ce întrebare trebuie să ne spuneți, să ne răspundeți? Ei bine, ce mesaj i-ați dat șefului în cazul în care ar trebui să mergeți la Electric Castle? Cum v-ați învoi?
2: Da, cum v-ați învoi? Care
1: cum ar suna învoirea? Eu i-aș spune simplu, șeful Electric Castle 2026, te pup, punct.
2: 21 Pilots,
1: ne
2: știi
1: vedem.
2: Și tu,
1: adică
2: cum
1: ar fi da. Un fel de telegramă. Manuel,
2: ne-au zis după pop. Festival.
1: După aia mai vedem, dacă mai avem loc de muncă. Mai vedem. Treaba e în felul următor, pe 12 iunie facem tragerea la sorți și alegem câștigătorul, adică pesuri, da? Bilete pentru tine și pentru încă 3 prieteni.
2: Voi vă gașca mare de 4 oameni.
1: Toată gașca de 4 oameni plus cazare în camping.
2: Da.
1: N-avem noi cazarea asta.
2: Nu.
1: O aveți voi. Și facem cadou. Pro FM este partener oficial Electric Castle 2026. Haide cu mesaje audio, da? Pe WhatsApp la 077-100-1872. Cum ar suna mesajul pe care îl ai dat șefului tău că suntem voiești să mergi la Electric Castle? Și fie ca cel mai spontan, creativ, original cu vibe de festival să câștige. Dacă te sunăm în direct, ei bine, ești înscris direct, calificat în finala de pe 12 iunie. Baftă, da? 077-100-1872, mesaj audio cu ce îi spune șefului ca să mergi la Electric Castle.

Carrefour Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.

0: metri la 349 lei și detergent Ariel 85 capsule la 79 lei. Hai nep și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
15: Muzică în boxe. Content în feed.
16: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: imaginează-ți că o să-l auzim pe omul ăsta live. Piesa asta o să ascultăm live în ploaie, exact cum este și vremea din București. În momentul de față zicem ploaie, pentru că ploaia este...
1: Este o chestie caracteristică.
0: E tradițională,
1: da, tradiție.
0: E tradițională la Electric Castle 2026. Teddy Swims vineri alături de 21 Pilots Mochac. Teddy Swims, care ce crezi, s-a auzit pentru prima oară aici la Pro FM, dacă ți-aduci aminte când am dat piesa asta. Și apoi a bubuit efectiv în toată țara. Sâmbătă i-ai pe LP, Chase and Saris și Nothing But Thieves. Iar duminică The Cure alături de Wet Leg. Și mulți alții, știi?
1: Da,
0: aici
1: da.
0: Chiar așa e, mulți alții. Electric Castle este o experiență care se trăiește alături de gașcă. Și îți facem cadou vineri, când vom face tragerea la sorți. E bine, 12 iunie, da? Trei pesuri, pentru patru pesuri pentru tine,
1: da.
0: Și pentru încă trei prieteni, plus cazare în camping pentru toate zilele de festival. Adică, I mean, Electric Castle, un festival pe care trebuie să-l bifezi măcar o dată în viața asta. Și acum, provocarea pentru tine, ca să te înscrii, a fost în felul următor: să ne dai un mesaj ca și când i-ai da șefului și cum i-ai zice tu că, băi, eu
1: plec 4 zile, 5 zile, sunt plecat.
0: Ăla, dai, cum mă duc la Electric Castle, dragă șef. Și printe, uite, eu i-aș spune șefului meu că, din păcate, în următoarea perioadă am fost diagnosticat cu alergie severă. Singurul tratament recomandat de specialist este o detașare intensivă.
1: Mamă, bun.
0: Aer de bonții, da. Și decibel mulți, foarte tare. Gabriela, mulțumim pentru mesaj foarte creativ și foarte spontan. Dar semifinalista ar fi...
2: Dacă ar fi să găsesc o scuză pe care să o spun șefului meu, cumva i-aș spune că vin din viitor și deja am participat împreună la acest festival și că ne-am simțit foarte bine punându-ne medical împreună, pentru că unul dintre biletele puse la bătaie i-aș oferi lui drept scuză,
1: frumos,
2: dar în același timp să ne distrăm și împreună.
0: Deci mai face team building acolo.
1: Da, bun, cu încă 100.000 de oameni. Foarte frumos.
0: Ia să te auzim.
1: Diana, cine? Diana, nu?
0: Da, Diana, ce spui tu?
1: Nu, ia să vedem. Ai sunat pe altcineva? A sunat pe altcineva, Liza, că e ok. Hai să vedem.
0: Așa, ia să vedem Dianita.
1: E liber?
0: E de treabă. Șeful tău sau nu?
1: Noi suntem din viitor.
3: Deci îmi bate inima foarte tare.
0: Diana, fii atentă, ești a doua finalistă pentru vineri, da? 12 iunie, când vom face tragerea la sorți și o să aflăm exact cine pleacă alături de trei prieteni la Electric Castle. Deci urlu, urlu,
1: da.
0: Pe cine e cu tine?

0: serios, poți să nu-l iei pe șef, e ok.
1: Da.
2: Cred că pe sora mea și părinții mei am face un ce? Combo ideal, superb.
0: Bă, ce tare! Obișnuiți să ieșiți oricum cu părinții?
2: Să da, cu sora mea cel puțin zilnic ieșim.
0: Ce tare!
1: Mamă, ce frumos!
0: Așa zic eu cu sora mea, mai BFF. Nu e tare să te naști cu sorta în casă, cu cea mai bună prietenă în casă?
2: Ba da, da, da, și locuim împreună.
0: Oh, am trăit și eu asta, să știi că e cea mai tare perioadă din ala. E cea mai tare
2: perioadă. Super, super, încântată, mulțumesc.
0: Oh my god, ținem pumnii strânși, baftă multă și vineri să ne ascult, să stai cu urechile pe prefem. Bine, poți să ne ascult și până acolo.
1: Da, nu contează.
2: Okay.
1: Și mâine și poi mâine poți să ne asculti.
2: Sigur.
0: Da, bine, te pupăm tare, baftă.
1: Baftă,
0: ciao.
1: Te pupăm, pa.
0: Bun, mai deschidem și mâine și poi mâine sesiuni de înscrieri pentru Electric Castle 2020. 26, Pro FM este acolo. E bine, abia așteptăm experiența asta.
3: Felicitări! Ești finalist! Ține telefonul aproape, gașca aproape și outfitul de festival la îndemână! Nu se

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Ungaria își testează echipa împotriva Kazahstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Vreo 3-4 imnuri are Shakira pentru campionatul mondial de fotbal. Asta este pentru 2026. Campionat de fotbal care începe
1: joi, cu meci de deschidere Mexic cu Africa de Sud. Și ghici ce s-a întâmplat când, când s-a jucat prima dată meci de deschidere în Africa de Sud, în 2010. Așa. A fost tot Africa de Sud cu Mexic,
0: da.
1: Și a câștigat Spania campionatul mondial, ceea ce cred că se întâmplă și anul ăsta. Doamne ajută.
0: Adică nu mai câștigă Messi?
1: Nu, câștigă Yamal acum. Îi... a luat mondialul numai. Dacă câștigă, finala o să fie Argentina cu Spania, vă zic eu.
0: Wow,
1: ar fi tare.
0: Ce tare ar fi, wow, da. Deci ne așteaptă alte răsărituri de văzut.
1: Mamă, da. Oameni buni, dacă ați văzut la ce ore sunt meciuri, la ora 2:30 joacă America, meci de deschidere, la ora 5 dimineața, la 7 dimineața. Asta e ce să facem, de-aia nu ne-am calificat noi, Naționala României.
0: Urmează spectacolul de fotbal, să-l vedem, spectacolul care se întâmplă în lume. Deci vom afla cine e cea mai cea dintre toate la nivel mondial. Hai de capul meu. O să aflăm oricum după fix încă o veste bună, cam pe unde o să ajungem noi, în München.
1: Oare unde?
0: Și pe final de oră rămânem cu Tate McRae și vine și George Sandu cu știrile la fix.
2: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primește un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carehair Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carehair WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: ploaia de afară pe Pandure aici și s-a oprit. Acum ne spune George Sandu mai multe, dacă ne așteaptă mai multe ploi, furtuni.
1: Cred că mâine mai vine o rundă.
0: Mai vine o rundă, te ascultăm, cele mai importante știri ale orei.
1: Bun găsit, sindicaliștii din Sănătate și magistrații vor să declanșeze greve generale pe marginea legei salarizării. Șefii recunosc că își plătesc diferit angajații pentru aceeași muncă, iar Sorana Cristea a debutat cu dreptul în sezonul de iarbă. Sindicaliștii din Sănătate au făcut astăzi grevă japoneză. Angajații din sistem au purtat banderole albe și amenință cu grevă generală dacă guvernul nu modifică proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii de la Sanitas cer ca salariile să fie calculate după un coeficient mai mare și cer ca sporurile de tură și de weekend să fie menținute la valorile de acum. Nemulțumiri sunt și printre magistrați. Judecătorii de la Curtea de Apel București discută dacă vor opri total activitatea în instanțe. Ei acuză executivul că încearcă să subordoneze puterea judecătorilor. Aceștia sunt nemulțumiți că noua lege a salarizării, care este jalon în PNRR, le-ar putea reduce veniturile. Se caută paznici la metroul bucureștean. Metrorex a publicat o licitație în SEAP de 50 de milioane de euro pentru a găsi o firmă care să asigure paza în următorii 3 ani. Suma este mai mare cu aproape 40% față de ultimul contract semnat în urmă cu 3 ani, potrivit Digi24. Majorarea este justificată pentru că salariul minim pe economie a crescut din 2023 cu aproximativ 1000 de lei, spune Ministerul Transporturilor. Actualul contract de pază al Metrorex urmează să expire în octombrie. Sunt șanse mari să ai în jur colegi care primesc mai mulți bani decât tine, deși fac aceeași muncă. 3/4 dintre șefi recunosc că plătesc diferit angajații încadrați pe aceleași posturi. Printre motive, unii sunt mai buni, au mai multă experiență în domeniu sau așa și-au negociat salariul, spun angajatorii. La rândul lor, 6 din 10 angajați consideră că diferențele la final de lună sunt nejustificate, arată un studiu App România și Reveal Marketing Research. Aproape toți cei întrebați au spus că sunt mai multe șanse să aplice în viitor la un job care afișează salariul în anunțul de angajare. O directivă a Uniunii Europene referitoare la transparența salarială a intrat în vigoare din această lună și ea se aplică atât la stat cât și la privat. Transfăgărășanul s-ar putea redeschide vineri dimineață, totul în condițiile în care vremea va permite circulația în siguranță. Joi se fac ultimele verificări pe carosabil între Piscu Negru și Bâlea Cascadă. Următoarea zi, de la ora 9 dimineața, șoseaua ar putea fi redeschisă pentru primii șoferi din acest an, a anunțat șeful companiei de drumuri. Transfăgărășanul a fost închis la finalul lunii octombrie anul trecut din cauza zăpezii foarte mari. Început bun pe iarbă pentru Sorana Cârstea, sportiva aflată în ultimul an al carierei, s-a calificat în optimile turneului Queens. Sorana a învins-o în 3 seturi pe ocupanta locului 151 mondial, într-un meci care a durat 2 ore și jumătate. Pentru un loc în sferturi, Sorana se va duela cu Emma Raducanu, locul 42 mondial. În optimi la Queens, o mai avem și pe Jacqueline Cristian. Avem parte de vreme caldă mâine, mai ales în jumătatea de vest a țării, de după amiază însă se adună norii și vor fi ploi torențiale cu vijelii la munte, local în Muntenia și pe arii restrânse în rest. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, cu cel mult 29 de grade în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Liza și Cucu la Pro FM. Open Radio.

mai toți părinții ne pregătim pentru sărbările de final de an. Eu una abia aștept să o văd pe Valeria mâine. Mâine este închiderea de an la Valeria, sărbarea de final de an, și o să fie o maimuțică. Abia aștept să o văd. E bine, m-am gândit și la o vacanță, tot așa să celebrăm sfârșitul de an, upgrade-ul, promovarea la grupa mijlocie de la grădiniță și să mergem la mare. Acum, o să mergem la 2 mai pentru că ne place foarte mult acolo, e plaja mai sălbatică așa un pic și prețurile sunt mai ok. Am găsit undeva la 400 de lei pe noapte cu mic dejun inclus. Dar sunt curioasă să aflu și de la tine ce urmează să faci weekendul ăsta. Dacă ai pregătit și tu așa o mini vacanță, te duci pe la munte, pe la țară, pe la mare. Uite, zice Cosmin, da bravo, mă. Da bravo. Păi da, mă, mi-ar plăcea Cosmin să mergem, dar să vedem dacă ține și vremea cu noi. Oricum, vacanța de vară ține până pe 7 septembrie, după cum au anunțat autoritățile, 7 septembrie și avem toată vacanța de vară. Ce planuri sunt pentru weekendul ăsta? E bine, mi-ar plăcea să știu. Liza sunt și mai am o veste pentru tine imediat la Pro FM. Rămâi cu mine.

0: ținem în minte așa, The Motons, Fado, Embelu, remix la Pro FM. Ce planuri ai pentru weekendul acesta? Spuneam mai devreme, Cucu. Este săptămâna în care toți părinții au festivitățile și sărbările de încheiere al anului. Valeria o să fie mai muțică mâine, de la ora 17. Mă voi înființa în fața scenei.
1: Ce frumos!
0: Scenei acolo. I-am luat costumaj!
1: Da?
0: Da, de mai uțică. Adică are o fustă așa din tutu, foarte drăguță, body maro, niște urechiușe și are și codiță cu clips care se pune pe...
1: Ce frumos! Da.
0: Cinci maimuțele săream în pat. Hai că știți, piesa e hit printre noi. Și acum, săptămâna asta, că dacă ne pregătim să încheiem anul școlar, m-am gândit așa cu tata la copil să și celebrăm cumva serbarea și că a promovat în grupa mijlocie.
1: Și unde vreți să mergeți?
0: La mare.
1: La mare?
0: În 2 mai, da, dar după ce mi-a zis George să aducă vijelică, alea.
1: Da, cam tot așa în spate.
0: Da, și m-am și entuziasmat că găsisem preț bun. 300-400 de lei pe noapte.
1: Bun!
0: La mare, în 2 mai.
1: Și eu cred că mă duc la mare weekendul ăsta, dacă tot ai zis.
0: Păi unde tu, dacă e vijelie? Unde
1: mă
0: duci?
1: Duc la mamaia, nu știu.
0: Du-te, du-te, dică, du-te. Salut, uite, eu mă duc la FIFA. Vineri, Canada, Bosnia, Herzegovina. Perfect.
1: Chiar mergi?
0: Chiar mergi la meci, Teodor? Asta, așa, da, wow. Ne faci?
1: Ești în America, băiatule? Băi, ce bun. Ba nu, Canada se joacă meciul ăsta, Canada cu Bosnia.
0: Foarte tare, frumos. Bravo, să ne raportezi și nouă de acolo, să ne spui care cum se termină meciul. Uite, încearcă la mare, ți se spune, dar în Grecia, Cucu. Cucu al nostru, ca
1: da,
0: să
1: o să merg, o să
0: n-a
1: merg.
0: Văzut picior de Cucu,
1: nu.
0: De grecesc.
1: N-am văzut.
0: De tărâm grecesc.
1: Nici din avion măcar, n-am trecut prin zona aia, deloc.
0: Ce
1: dar o să merg vara asta, să văd cum e.
0: Că lasă că alții plătesc să-l vadă pe vijelie. Superb! Ador, Darius, mulțumim pentru mesaj. Haida să vă zicem în felul următor. Acum, nu știu, nu știm dacă ați auzit, dar există o trupă la nivel global care este fenomen. Unii compară succesul lui cu al lui Michael Jackson. Trupa este evident formată din 7 băieți. Ah, se numește BTS. Și iară pic în admirație, pic în, în sentimente profund recunoscătoare acestui radio, și anume că Pro FM este singurul radio care te trimite la concertele legendare. Iar vara asta, ei bine, chiar se întâmplă experiența vieții tale. BTS, oameni buni, pe 12 iulie o să mergeți la München, că nu știm care cum pleacă, la München, cu bani de buzunar, cu bilete la concert, bilete de avion, evident, și cazare. Pro FM și Carpaten Turism asigură toate lucrurile astea pentru tine și cel mai bun prieten. De săptămâna viitoare încep înscrierile. Am emoții de pe acum.
1: Și eu,
0: mă gândesc la... Mi-ar plăcea, sincer, să avem cât mai multe bilete și să putem să facem chiar o adevărată army din România, care să plece la un concert BTS. Dar e bine și așa. Știi? Facem gașcă oricum frumoasă. München, 12 iulie, BTS. O să-i vedem pe băieții ăștia așa, pe care au luat lumea încă din 2013 cu asalt. Și s-a convins în sfârșit. Mi se pare că s-a ajuns la un nivel în care lumea e cu adevărat convinsă de adevărata lor valoare.
1: Da, da, da.
0: Da, că la început au fost priviți, K-pop, nu înțelegea toată lumea.
1: Nu, dar au rupt Billboard, au fost locul 1, 2, 3.
0: Rup în continuare, evident. Și ca vânzări și ca tot. Se spune despre ei, uite, de exemplu, că vor aduce undeva peste 1 miliard ca bani la bugetele tuturor țărilor în care
1: și
0: vor
1: în
0: România,
1: concerta. Nu vin și ei să...
0: Mai exact, o să o depășească pe Taylor Swift.
1: Yes, BTS. Yes,
0: du-te,
1: sfârșit,
0: mă, de aici.
1: Cineva care o depășește pe Taylor Swift.
0: Deci,
1: yes,
0: dacă îți place BTS, nu ai voie să zici și de Taylor Swift.
1: De ce nu?
0: Pentru că merg așa, sunt pe happy, pe happy vibes.
1: Da, dar este plimbă mult cu avionul și face...
0: De săptămâna viitoare, dragilor, încep înscrierile pentru BTS, 12 iulie, München, Pro FM acolo și te trimite și pe tine. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la muzică.

Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: La super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
10: This is Pro FM Open Radio.

0: Toți bărbații te vor enerva la un moment dat, dar unii dintre ei te vor enerva și în vacanță, în Grecia, în Italia, așa că alege cum zici. Unii dintre ei te vor enerva și studio la
1: prânz. Oare Cucu, străcene pe băiat?
0: Care a văzut răsărit. Uite, Cucu, că a ieșit și acum soarele. Uite.
1: Așa era, așa dimineața.
0: Pusul nu-ți place?
1: Ba, e frumos și-a pusul. Dar nu, nu mai vreau răsărit, gata, mi-a ajuns. Nu mai, nu mai sunt copil să...
0: Ultima oră când ai văzut răsăritul, hai să vedem dacă batem experiența lui Cucu.
1: Acum 12 ore.
0: 077-101-872. Ultima oară la mine a fost vara trecută.
1: Și unde a
0: fost? Aba, nu, mint, de Revelion, scuze.
1: Ai prins răsăritul de Revelion, așa, mult ai stat?
0: Da. Păi, Iuliu Maniu, știu cât de frumos să printre blocuri, așa. Eu vedeam, de fapt, reflexia într-un bloc.
1: Nici măcar nu l-ai văzut.
0: Nu! Da, am văzut că se crăpa de ziua.
1: Da, eu eram cu ochii interdeschiși azi dimineață când am plecat azi cu mașina, da. Deci, da.
0: Hai să vedem, ultimul răsărit pe care l-ai văzut, cel mai recent, hai să fim optimiști.
1: Cel mai recent și unde s-a întâmplat.
0: Și
1: e
0: unde
1: foarte
0: s-a
1: important.
0: Întâmplat. La Cucu pe Tunari, la mine, pe Iuliu Maniu.
1: Atât s-a putut, oameni buni.
0: N-avem și noi o poveste de asta, o Greția, o ceva, o Italia.
1: Eu am un Bali, dar acum eram tânăr.
0: Da, bate ăsta din Tunari.
1: Da, Tunari a fost
0: top.
1: Ceva senzațional.
0: Top, am înțeles. Hai cu răsăritul pe WhatsApp, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Holy moly, Heaven și Smiley, cum te văd eu.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
6: Zeci de mii de voci cântă același refren.
5: BTS e live pe scenă.
6: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: München, 12 iulie, concert BTS.
6: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Știi senzația aia când faci o bocără în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Let's bring this back. Hit music plays.

0: ultimul răsărit văzut de Smiley, nu știu în care e, dar promitem că
1: o să aflăm.
0: Cu prima ocazie o să-l întrebăm.
1: Da.
0: Cel mai recent răsărit. Acum ne batem între tunari Iuliu Maniu și voi ne-ați luat așa din mers, adică nici n-a trebuit, văd, să depuneți prea multe
1: forțe. No.
0: Pentru că stați mult mai bine la capitolul ăsta decât noi. Ia, Delia.
2: Bună tuturor. Bună. Andrei, Delia e numele meu, vă ascult din București. Ultimul meu răsărit, din păcate, a fost la Beach Please anul trecut, în 2025.
1: Frumos!
0: Din păcate că a trecut atâta timp.
1: Da, cred că asta,
0: cred
1: da.
0: Cred că la asta te referi.
1: Dar
0: foarte
1: se aud păsările pe fundal, ce
0: da,
1: frumos se auzea.
0: Cred că se vede frumos răsăritul și la aia.
1: Da, 100%.
0: La câtă liniște ai în jur. La mine, să știi că privighetoarea sună altfel. Nino! Așa sună la mine pe Iuliu Maniu. Un răsărit aproape de malul Dunării, uite, pe la Oltenița, pe acolo, în urmă cu o lună. Cătălă!
1: Dar uite-l pe Sergiu, cine a trimis aici.
0: Deci Cătălin ne-a trimis o poză care nu că este portocalie, este roșu cu portocaliu cap-coadă. Deci ai văzut baie de
1: ce
0: roșu
1: frumos,
0: acolo pe cer.
1: Frumos.
0: S-a pictat, ce tablou frumos.
1: Da, uite pe Sergiu, ca de obicei, cum ne zice el, ultima dată un răsărit frumos la aterizare în Hong Kong, acum 6 luni. Foarte frumos, ce să zic.
0: Mișto, pe culturalizare, frumos, da. Diversitate. Uite, Angelica, bună, ultimul răsărit l-am văzut anul trecut, în iulie, pe plaja Heliopolis din Benicassim, Spania.
1: Frumos.
0: Ce vedeam și eu în Spania.
1: Uite și pe Cosmin. Cosmin a zis, ultimul răsărit a fost când a scos Connector Vara nu dorm. Să tot fie 12 ani.
0: Că uite aseară Lizu că răsăritul din America. Bravo, bravo. Cum se vede.
1: Și pentru fanii fotbal, cred că o să prindem multe răsărituri luna asta ce urmează. Asta este, acum ce să facem?
0: Foarte bine, măcar sunt răsărituri sportive. Apusul se pune deasupra noastră, se pune, cum să nu. Asta ziceam că nu prea e diferență, decât că te uiți în altă direcție.
1: Adevărat, da.
0: Se pune, cum să nu, uite, Alexandru. Mamă, ce frumos.
1: N-ai frumos,
0: ce frumos și la apus. Și exact așa prindem apusul de fiecare dată, de luni până vineri aici la Pro FM. Uite și Găbița noastră.
1: Și Dana a prins acum 3 săptămâni când a ieșit în schimbul 3.
0: 22. M-am
1: săptămâna trecută.
0: Da, foarte tare. 22 aprilie, uite, din Cameron. Bravo tu! Bun, mâine de la 16 Cucu o să fie pe poziție. Eu mă duc la serbarea fetiței mele să o văd cum o să cânte ea maimuțică, cinci maimuțele. Și o să danseze toți colegii acolo, ceva jungle dance. O chestie din asta ne-a trimis educatoarea poză. Ador! Deci sunt adorabili toți copilașii. Hai să fie un an, să încheiem anul ăsta școlar cum trebuie, cu zâmbetul pe buze. Mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Vă pupă Dana și noi te pupăm, Daneta. Mulțumim.
1: Vă pupăm pe toți.
0: Da, da, cum să nu. Liza Sabau am fost eu, te pupi, iubi-dubi, dau cu love.
1: Iar am fost Cucu și vă urez o seară minunată. Ciao!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Segway ZT3 Pro, anvelope 11 inch, autonomie 70 de km, la 3699,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter E22, autonomie 25 de km, la 1399,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
11: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
14: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșanu aici cu voi, ne-am întors în frumoasă zi de 9 iunie. Doamne, câte anotimpuri într-o singură zi. Nu știu dacă și la voi în oraș, dar în București a fost cald, a plouat, acum e soare din nou. Soare e și în sufletul meu, căci ne reauzim aici pe Pro FM. Indiferent că ești acasă, în mașină, în taxi, în stat, taxi, în Bolt, în Uber, la serviciu, la spital, oriunde, important este că suntem împreună. Avem și discuții interesante și hituri pregătite. Ia auziți ce am ora asta.

Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!

0: detalii și condiții.
1: Intru pe Emag, sunt ofer de câte vrei.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Ungaria își testează echipa împotriva Kazakhstanului. Astăzi, de la 20, pe Digisport 1. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Carrier Spot Cleaner la doar 509,99 de lei și aspirator vertical Carrier WC-S 3 Nano Complete la doar 872,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13 lei 99. Lavandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

0: fie gratis. Nu trebuie să mai plătești niciun ban, că-ți spun eu cum te simți mai bine fără terapie și fără bani. Dar imediat, nu înainte de a ne saluta pe WhatsApp la 077 100 1872, cine e cu noi strigă oh! Exact așa cum au făcut deja Adriana. Ia să auzim cine ne-a mai zis aici salut.
1: Bună, Fere. Bună. Ca să parafrazez melodia cu care ai început emisiunea din seara aceasta, de-aia ești tu DJ-ul meu preferat și mor după tine, pentru că ești tare drăguț.
0: Și eu mor după tine, Lumința, și îți mulțumesc din suflet. Bogdan, Oradea, vă salut pe toți cei care sunteți aici, 077 100 1872. Hai să ne salutăm, că e încă debut de ediție.

Numai ieri nu am făcut un om fericit și l-am trimis la Bruno Mars în Paris, cu totul, inclusiv el, o prietenă și doi DJ Pro FM, și continuăm să facem treaba asta vara asta.

întâmplă pe 12 iulie în München, live on stage, BTS, un adevărat fenomen global, da? Recorduri pe care nu le-a stabilit nimeni până acum, până la ei, iar hiturile au cifre impresionante dacă ne uităm pe internet. Știți cu toții BTS, sunt convins, nu trebuie să vă mai spun eu cât de tari sunt oamenii ăștia și cât de bine reprezintă fenomenul K-pop. În curând încep înscrierile, adică pe 15 iunie, de zbor, de hotel, de banii de buzunar și de biletele la concert ne-am ocupat noi împreună cu Carpaten Turism și încă ceva care ți-ar prinde bine dacă planifici și alte vacanțe. Folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Așa că nu rămâne decât să simt pumnii pentru momentul în care dăm start experienței cu numărul 2 din vara asta de Follow Pro FM. Get back.

0: final de oră, dar nu și final de emisiune. Încă două ore mai petrecem împreună. Dacă rămâneți cu mine, vorbim și despre cum faci terapie pe gratis. Am o veste extraordinară, da, se poate să te simți mai bine și fără să scoți bani din buzunar. Și hituri mai amora viitoare, așa că stai aici cu mine pe proiectul.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: muzică tare, o cașcă bună, 4 zile de festival. Pro FM te trimite cu încă 3 prieteni la Electric Castle, 16-19 iulie, Bonțida. Câștigă 4 pesuri de festival și camping inclus. Ascultă-i pe Liza și Cucu de la 16 la 19 la Pro FM. Ne vedem la castel! Vara asta, follow Pro FM!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bună seara, bună seara din nou, Gabriel Fereșteanu aici cu voi, în ora cu numărul 2. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM în momentul ăsta, de acasă, din mașini, de la serviciu. Ce frumos e să fim din nou împreună și ce frumos e să fie seară când lucrurile parcă se mai calmează, așa, parcă nu mai suntem în agitația aia mare, în aglomerație, în telefoane care ne sună mereu, în cioc-cioc la ușă. Parcă e mai bine seara, parcă avem așa timp pentru o gură de aer, dar și pentru o îmbrățișare. Dar vă zic eu ce-i cu îmbrățișarea asta puțin mai târziu. Avem și timp și de hituri, auziți ce am pregătit.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ești acolo, în mijlocul unui stadion plin.
2: Zeci de mii de voci cântă același refren.
1: BTS e live pe scenă.
2: FM și Carpathian Turism te trimit la München pe 12 iulie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
1: München, 12 iulie, concert BTS.
2: Soon dăm start înscrierilor. Vara asta, follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Îmbrățișarea de 20 de secunde este rețeta științifică de bună dispoziție. Atenție, da? Este cea mai simplă terapie, e gratis și o ai în casă sau în apropierea ta cu siguranță. Cercetătorii spun că o îmbrățișare ceva mai lungă chiar îți schimbă starea pe loc. Scade stresul și te liniștește instant. Asta este un studiu al Universității din Carolina de Nord, a arătat că o îmbrățișare de doar 20 de secunde reduce semnificativ nivelul de cortizol, adică hormonul al stresului, da? Și mai scade și tensiunea arterială. Așa că eu pe WhatsApp sunt foarte, foarte curios când ai fost îmbrățișat lung ultima dată. Aștept răspunsul de la tine și mă întorc, evident.

Ziceam așa că o îmbrățișare de 20 de secunde este rețeta științifică de bună dispoziție, cea mai simplă și gratis terapie. Și treaba asta au spus-o chiar specialiști de la Universitatea din Carolina de Nord, care ne-au arătat că în momentul în care suntem îmbrățișați 20 de secunde, hormonul stresului, adică cortizolul, scade și de asemenea scade și tensiunea arterială. Când ai fost îmbrățișat ultima oară lung, te-am întrebat pe WhatsApp. Și câțiva dintre voi mi-ați spus astăzi, ceea ce mă bucură. Și vreau să vă felicit și mă bucur tare mult. N-am fost îmbrățișat recent, dacă vă întrebați. Ultima oară când am fost lung îmbrățișat, să fi fost luna trecută? Cred că da, luna trecută. Dar e ocazie bună să dăm o îmbrățișare cui are nevoie în primul rând. Dăm cu hit-uri înainte pe Pro FM, No Angel și Something About a Woman. Imediat chiar eu fere, mă întorc.

final de oră, dar nu și final de emisiune. Încă o oră mai avem de petrecut împreună, o oră în care vorbim despre încăpățânare și cât de bună poate fi încăpățânarea în anumite momente, pentru că un om a fost refuzat de 8800 de ori și tot nu s-a lăsat. Ceea ce vă doresc și vouă. Și mai avem și hituri și mai avem așa, să ne calmăm că e ultima oră și a venit seara în toată regula.

0: Rudică în boxe. Content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bine v-am regăsit, Gabriel Ferășteanu cu voi. Ora cu numărul 3 a venit. Un om a fost refuzat de 8800 de ori și tot nu s-a lăsat. Dar să vedeți și ce și de ce și cum a ajuns americanul ăsta, că despre un american e vorba în cartea recordului. Dăm și cu hituri, evident, și ne întoarcem de-ndata.

0: Vorbește despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
1: Brico. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Trenduri, muzică, energie.
3: Exact ce cauți.
4: Yes!
3: Și da, avem și social fun.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

8800 de ori de teori a fost americanul Redman, Kate, ca așa îl cheamă pe el, refuzat când a vrut să se căsătorească. Deci 8800 de femei au spus nu de-a lungul timpului, recordul său rămânând unul dintre cele mai neobișnuite și amuzante exemple de perseverență notate în cartea recordurilor. Povestea asta s-ar putea să te facă să zâmbesc. Stau și mă gândesc în câți ani și-a luat omul ăsta 8800 de nu-uri la rând. Este un record mondial la capitolul ambiție în dragoste. Și acum sunt curios dacă tu ai cere pe cineva în căsătorie în public sau separat, având în vedere experiența pe care a avut-o omul ăsta, adică dacă să fie într-un cadru intim sau în public. 077-100-1872. This is Pro FM, Open Radio.

Nu uita să-i asculți pe Liza și Cucu săptămâna asta mai mult decât în orice altă săptămână, că te pot trimite la Electric Castle. Și nu doar pe tine, pe tine și trei prieteni, căci au 4 festival pass-uri și cazare în camping pentru toate zilele de festival. Iar la Electric Castle anul ăsta este un mega, mega line-up. Adică avem Teddy Swims, 21 Pilots, LP, Chase and Status, The Cure. Mamă, o să fie absolut o nebunie. Și tu poți pune mâna pe super experiența asta dacă răspunzi de ieri până vineri, pe 12 iunie, la provocările pe care le au Liza și Cucu. Așa că țin pumnii, o să fiu și eu în îmbolțirea la Electric Castle între 16 și 19 iulie și sper să ne distrăm acolo la main stage și să prindem răsălituri împreună. Baftă!

0: matinal și de oră, dar și de emisiune de data asta. Vă mulțumesc tare tare dacă ați rămas cu mine până acum. Gabriel Fereșteanu am fost eu. Vă dau întâlnire și mâine de la 19, tot aici pe Pro FM. Îmi închid și telefonul până mâine, promit treaba asta. Vă mulțumesc și vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
4: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. I've been waiting for the sunshine. Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
2: Pro FM. Open Radio.